joan etorria dirauten urekin, bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon, Euskal Herria, goizeko 6ak dira, ekainak 11 ditu. Osteguna da, ongi etorri naiz irratira. Ostegun honetan gaur 46 urte beteko dira Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko informaziorik ezagoenik. Orduan izan zen ikusia, azken aldiz. Bat estenguru horretan, giza eskubideen behatokiak Euskal Diputatu Senatari eskatu die Espainiako gobernuari eskatie zaiotela, egungo CNI-aren orduan zesit zenaren esku egon daiteken dokumentazioa berehala desklasifikatzeko. Zehazki, froga erabakigarri bati buruzko informazioa nahi dute Ramon Francisco Arnau de Lanuez agente ohiaren deklarazioa. Arnau izan zen duela 10 bat Naparra landetako baso batean lurperatua izan zela esan zuena, bi kokapen posible aipatuz. Eta Zarama gauzoan martxoaren 3ko sarraskia oroitzen duen murala inauguratu dute asteazken honetan, ez dago oraindik ez etorkizunek memoriarik gabe izeneko 180 metro karratuko murala etxe bizitza eraikin bateko fatxadan kokatu dute. Mural honek 2013an auzoko eraikin baten fatxadan markatutako jatorrizkoa eguneratu du. Modu kolektiboan egin zen iazko udan auzoari eta martxoaren 3ari lotuak memoria kolektiboetako 30 bat voluntarioen parte hartzearekin. Ba, Beatriz Artolazabal Gasteizko alkate ordea da aurkezpenean parte hartu duen udal ordezkarietako bat.
2: Oroimena ezinbestekoa da herri baten historia ulertzeko. Iragana gogoratzen laguntzen digu, baina baita gaur egun garena ulertzen ere. Eta etorkizunena begira gure historia eta gure balioak belaunaldia biharriei helarazten laguntzen digu.
1: Laudioko Vibrantzen fabrikako lan batzordeako hartarazi du ez dela nahikoa lan eriotzen aurrean nahikabetzearekin, gertatutakoa ikertzea eta benetako neurriak zaintza eta zehapenak aplikatzea eskatu du astearte honetan behargin batean eriotzaren ondoren. Eta ekainaren 11an hasi, gaur eta 23 jardunaldi eta ikastaro antolatu ditu udako Euskal Unibertsitateak udako ikastaroetan. Euskal gizartearentzat interesgarriak diren gaien inguruan hausnartzeko helburua du eta Bilbon euskararen balio ofizial akademikoaren erronka unibertsitatean jardunaldiarekin emango diote hasiera. Eztabaida hau euskararen biziberritzean pizkundearen garaian egin nahi dute eta ostegun honetan gaur ekitaldian galderak planteatuko dira erantzunak baino gehiago ireti Iziarren esanetan, naiz irratean izan genuen atzokoan gainbera horren zantzuak antzeman dituztela azaldu digo.
3: Guman jasotzen direlako euskarazko produkzio zientifikoaren erreferentzia hoiek guztiak. Eta iaz, beka baten ondorioz ikerketa bat egin zen, eta ikusi zen azken urteotan zei bilbide izan duen produkzio zientifiko horrek. Eta hortxe, bai, horra di gorriak pixka bat piztu zitzaizkigun, esan, bueno, zer gertatzen ari da, ez? Eta, bueno, esan dakoa. Gure refleksioa da, euskarak, unibertsitatean maila akademiko hortan, balio hori edo, zertarako dan eta zer erabiltzen da, edo, zer puntuazio eta zer baremo eta zer erabiltzen diren horren inguruko gogoeta bat egin behar dugula.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Ezako aparteko arazorik, Euskal Herriko errepideetan eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
4: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauri isurialdean eta naiz eta ostartetxo batzuk ikusiko diren hodeiek nagusi izaten jarraituko dute. Alare ateri utziko dio eta giro lasaia izango da. Ego isurialdean aldiz goizean goizetik ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira tarteka goi hodei zuriskekin. Arratsalde partean pixkanaka ipar isuriko hodei hauek desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego isurialdean aldiz arratsalde guztian zehar ere giro eguzkitsua izango da naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren. Goizean iparraizea ibiliko da, arratsalden iparekialdetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean arrendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta hego isurian 21 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak.
0: Naiz musika.

0: Aria, naiz irratian. Zaloa Badiola.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko 7 dira, ekainak 11 ditu, osteguna da. Ongi etorri naiz irratira. Euskal Herria Bilduk Pedro Sánchezi eskatu dio kongresuan bere gobernua igatzen ari diren auzi judizialen aurrean, ba ez dadila, aurre egitera mugatu, baizik eta legekintzaldiaren amaiera aprobetxa dezala agenda plurinazionala berreskuratzeko eta estatuaren demokratizazioari ekiteko.
2: Porque limitarse a resistir será un fracaso asegurado. Por eso nos gustaría saber cuál es el propósito que dará sentido a lo que quede de legislatura.
1: Ba, orain arte egindakoa zerrendatu besterik ez du egin Espainiako presidenteak inolako konpromisorik hartu gabe.
3: Señoría, simplemente decirle que el Partido Socialista, que me honro en dirigir, ha sido contundente en las respuestas ante casos de corrupción y comportamientos que no nos han representado. Esto lo hemos hecho desde el principio, a diferencia de otros que lo que hacen es tapar, ocultar o negar los casos de corrupción.
1: Eta Nafarroan PSN, EH Bilduk eta Geroa Baik aurrera atera dituzte koldo auziari lotutako esleipenetan praktika ustelik ikusten ez zuten ondorioak, baita gomendioak ere kontiko zurekin alderdiaren babesarekin. Adolfo Araiz entzungo dugu Euskal Herria Bilduko bozera maila.
4: No necesitan probar nada concreto, solo mantener la duda instalada y además consiguen invertir la carga de la prueba. Y cuando la analogía reemplaza la prueba en el debate público político, tienen que ser conscientes de que se está provocando situaciones dañinas, porque primero se degrada el estándar de lo que cuenta como acusación legítima y segundo se fatiga a la sociedad, que acaba sin poder distinguir la corrupción real de la corrupción inferida.
1: Txibiteren salvamendu operazioa egitea leporatu die UPN-ek sinatzaileei.
5: La responsabilidad política última en un caso como este siempre la ostenta quien preside el gobierno.
1: Zupiria segurtasun sailburuak bestalde saihestu egin du ertzainei zabaldutako barne arazoetako espedientei buruzko datuak legebiltzarrera bidaltzea. Bitxia badirudi ere, Alderdi Popularreko parlamentari batek egindako eskaria da. Nazioartean Benjamin Netanyahuk agintaldi berri baterako hautagaitza aurkeztu du. Agintariaren kandidatura higadura politikoak, ustelkeria kasuek eta Donald Trumpekiko itxurazko urruntzeak markatutako une batean heldu da. Eta nazioarteari begiratu zere, ba astelenean Sudango herritar batek Belfasten pertsona bat sastatu ostean, astearte eta asteazken honetako goizaldean hainbat istilu izan dira hirian.
6: That there's nothing that they are doing now which is going to help the gentleman who was so grievously injured.
1: Naomi Long justizia ministroak ultraeskuinari edo egotzi dio liskarren atzean egotea.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Batzago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan eta horrela jarraitu dezatela, eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik.
7: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauri Arexurialdean eta naiz eta ostartetxo batzuk ikusiko diren hodeiek nagusi izaten jarraituko dute. Alare ateri utziko dio eta giro alasaia izango da. Ego Isurialdean aldiz goizean goizetik ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira tarteka goi hodei zuriskekin. Arratsalde partean pixkanaka ipar Isuriko hodei hauek desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego Isurialdean aldiz arratsalde guztian zehar ere giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren. Goizean ipar haizea ibiliko da, arratsalden iparekialdetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean arrendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz egora egingo dute, Kantauri Arexurialdean 19 eta 22 gradu bitartean arrendituko dira eta Hego Isurian 21 eta 27 gradu bitartean temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 5 minutu jotzear.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
9: Batu zaitez armaia.eus atarira.
10: Futbolaz euskaraz gozatzeko,
9: bat egin naiz irratiko ligaxkarekin.
10: Sariak zuretzat eskuragarri.
9: Munduko kopa sibitarte irekita.
10: Egin zure amaikakoa.

0: osteguna dugu gaur, badoa astea gutxika gutxika aurrera eta ala egingo dugu guk ere osteguna dugu bai eta Legazpi aldera goaz, Alonso Frances, egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, gaur patxi faltan, gaur atarrabiako lekukorik ez dugu, oporretan dago, eta beraz gaur bioke arituko gara, Alonso. Bueno, zer moduz, aspaldi elkarrekin hitz egin gabea?
1: Bai. Oporretan zu ere, edo beste egin kitasun dan.
0: Beste egin kitzun batzuk egiten.
1: Bai.
0: Oporrak niri abuztuan helduko zaizkit oraindik. Badago lanerako tartea ere. Alonso, begira gaur, biok bakarrik gaudela Legazpiko tokiko kontu batekin natorkizu. Bueno, aritu nahi zapur bat saltxeatzen, eta aurkitu dut, gaur, oilar jokoa egin behar dela Legazpin. Harrituta geratu naiz? Eta galdera zuzena. Zer da oilar jokoa?
1: Ba, aspaldin egiten da ekainean, ostegunean, eta da, bueno, garatu da, urteetan zehar, adibidez, nitzik

0: begiak estalitak jartzen zaie zapi bat ez ikusteko, eta haiek, bueno, ematen, hasieran ematen zaie buelta batzuk,
1: mareatzeko bat, desorek,
0: edo? Bai, desoreka, bai, lekua galtzeko.
1: Bai.
0: Eta orduan, hasi ja jartzen da, eta hasi behar dira, bilatzen non dagoen oierra. Eta ondoan, bai, daukate, karo, jendeako jukatzen du, da, batez ere kuadrillakoak, eta hori, nire kuadrillako batek irabazi zuen, adibidez, eta oiukatzen du, ba, nondik nora, jun behar dan, baina ez bentsuten, justo ondoan, txistulariak dituelako.
1: Claro.
0: Jotzen. Ez entzuteko. Eta orduan, claro, bera jun behar da, bera pentsatzen duen lekura, ba, oierra dagoela, eta ja pentsatzen duenean, gelditzen da, eta egiten du pasada bat espatarekin. Osa, espata dauka jasota, buru ondoan, bueno, barbaldan, eta gero ja pentsatzen duenean hor dagoela, ba orduan, ateratzen du espata, txistulariak apartatzen dira, eta orduan egiten du pasada bat. Eta jotzen badu, orduan eramaten du oiarra, eta oiarra bukatzen da. Oiarra jokua bukatzen da. Hau da, balenengoak asmatzen badu, bukatzen da, baina ez da ohikoa. Agian pasatzen da buelta, ba, apuntatzen dira demagun amabos. Ba, agian buelta bat edo bi buelta man behar dute.
1: Claro.
0: Horreta. Eta lehen zan, ba hori, oiarra jartzen zan, oiarra bakarrik, lotuta ez mugitzeko, noski. Horain ja jartzen da kaiola batean, eta bueno, aukera, gero era, jotzen duena, ba, eramaten du oiarra edo diru, hor, dirua.
1: Bai, hor aukera batez egongo da, ez? Edo oiarra edo horren truke dirua. Begira, zekur?
0: Ni txikia nintzela, ba, ematen zitzaien bakarrik oiarra, eta oiarra erabaten zenuen etxera, eta bueno, pues, jatera, hiltzera eta jatera.
1: Imaginatu gaur egon ume bat, bueno, edo nerabe bat, etxean oiar batekin agertzea, bueno. Imaginatzen
0: bueno, Legazpin, urtero egiten danez, da, jode, gainera Legazpiko enparantzan, berritu zanean, 2002an edo hortik gutxu gara bera, berritu zan, bueno, 2000 inguru, jarri zan espreski marrazki bat, oiarra jokoarekin, oza, lotuta dagoela. Bai.
1: Bale, ondo ulertu dudan. Partaideak begiak itxita, eta beraiek ikusten ez duten lekura ematen daude edo dago oiarra kaiola batean. Bai. Ez? Orduan, kuadrillakoek oiu eginda adierazi behar diote, ea, osea, non dagoen oiarra. Eta
0: bueno, kuadrillakoek edo
1: jendeak, bale. Bai. Baina bitartean txistulariak daude jendearen oiuak ez entzuteko.
0: Bai, pegatuta.
1: Ja. Yeah.
0: Osa, mutilari pegatuta, bueno, mutila edo neska.
1: Bai. Eta banaka egiten den zerbaita?
0: Bai.
1: Vale.
0: Hori egiten duenean, bueno, batek egiten badu, eta bakarrik saiakera bat, ezta?
1: Bai.
0: Egiten duzu, eta ez baduzu jotzen, ba orduan kentzen zaizu begiak, osea, begietako zapia, ikusten duzu, eta urrengoari.
1: Vale. Claro, es que hasieran irakurri dudanean albistea, esan dut, Jesus, zaila izan behar da, zaila, claro, oioak mugitu, edo oiarra mugitu egiten dira.
0: Ez
1: pentsatu kaiola bat.
0: Orain kaiola batean, eta lehen lotuta zegoen eta esan mugitzen.
1: Vale.
0: Bai, claro, jende gainezka dago parantza beteta, jende gainezka eta ez, oiarra dago hor.
1: Claro, eta badago
0: eta mugitu gabe.
1: Badago zergaitirik, hau da, zergaitik egiten da gaurko egunean. Irakurri dudana da, korpusaren 8. egunean egiten dela. Badu horrek asmo berezerik edo?
0: Ba ez dakit nondik, egia esateko ez dakit nondik datorren, baina bai, hau, ni txikitatik, oza...
1: Bai, ohitura zarra da, ez?
0: Bai, ohitura zarra da, bai.
1: Eta
0: noiztik, baina bai.
1: Korpusaren 8. eguna izan da badu Elizarekin zarikusirik edo ez du loturarik?

0: Referentziazko eguna jarritzela hori edo?
1: Ma, seguraski jaia bezala, Legazpin adibidez ez da Oñatin bezala ospatzen da la korpusa, ospatzen da mesa batekin eta punto. Ez dago beste jai berezirik. Orduan, suposatzen dut hasi zirela hori prestatzen eta baina ez dakit noiztik, egia zateko ez dakit noiz hasi izan hori.
0: Claro. Eta hor, kuriosidade zen, bueno, ni banaitzelak, bueno, legeitekoa naiz, horrelako jolasak edo animaliekin parte, animaliek parte hartzen duten ez, animaliekin egiten ditugun jolas horietan egoten dira, ez da bai da nahiko ez, legeition esaterako, antzarri jokoa, lehen benetako antzarrekin egiten zen, gaur egun plastikoekin egoten da, hori ez da bai da luze, eta bueno, konfrontazio luzeen ostean etorri dene erabaki bat izan da, ez dakit Legazpin horrelakorik gertatzen den edo normaltzat hartzen den.
1: Ez, normaltzat, zeren azkenean oiarra ez da hiltzen hor bertan. Orduan, oren jartzen zaio kaioala, ba, pizkatxo bat gehiago besteko, baina, bueno, nere, adibidez, nere ama Legazpikoa da, eta nere aita Burgoskoa, bere herrian, hauntza bat igotzen zuten kanpandegira, eta botatzen zuten, hori, eta hori ja gutxi zuten egiten, baina, baina ez, Legazpin ez dago horrelako ez da bai da, ez da sortu, zeren oiarra biziri zegoen, eta ba hori agian ematen zaiola, irabazleari ematen zaiola oiarra, eta orain badirua ere ematen da, eta agian hori izan da aldaketa, ez da?
0: Bai, tradizioa ere, ba, agian gaur egun erokotasunera edo, ez, gaur egun gotezko ingurura moldatu dela. Oso ondo, oso lo. Naiz musika.

0: Era Euskal Herrian zehar, Urepeletik Auritz aldera, Zubiri aldera, eta gero larun bat eguerdian, ba, Iruñera iritsiko gara.
1: Bueno, entrenatu duzu horretarako.
0: Fiskat, bai, hoi baino geixa hoi bilin izan menditikan. Bai, bai.
2: Atzo ikusi nun, normalean pegi atzotorri zen trekinekin lanea. Uste trekin
0: ez. Bai, baina hoi ekin ez nahi.
2: Prestatzen, ez beste batzu, bai, ikusi nun ja prestatzen aizela.
1: Ego nahi ze begira ibilbideak eta ez dire makalak, agian ikerkurrutxagak ere entrenatzen, bera, seguru ibili dela entrenatzen egunan Iker.
3: Egunon, entrenatzen ni banabil aspaldian, baina ez zuk uste duzun horretarako.
1: Txistea zen biharko.
3: Bai, bai, bai, baina badaz badaz, hemen badak izurrumurre hon dela astea hau jai hartu nuela entrenatzeko eta rolako kontua. Ba, ala ere konfidantza gutxi, baina, bueno, en fin, ez du nahi zutzen hasi goizan goizetek. Pelotak patrekan ditut, hemen ez dago inor, gaur pelotak erakutsi behar nituela.
2: Amai, joder, sí.
3: Patrekan ditut.
1: Egin duzu material aukerak eta?
3: Nik egin nuen, bai. Bai, bai, bai, bai, eta hemen nahizeko zuzendari ane urkiri ari zet galdetu, non ez duzu pelotak, ikusi nahi ditu.
2: Abai.
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Atzuzantzizan.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta karri ditut.
2: Vale.
3: Nei, gaur karri ditut.
2: Ez dugu definitu epailea zen, izan,
3: no? Teorian...
1: Malen eta Iraia, eh?
3: Bai, teorian, teorian, baina Iraia esan du dezatz, bera bideoak egiteaz, dedikatu, dedikatu.
2: Malen,
3: Peli, nik aldera hau dut.
0: Bai.
3: Zure basozainaren polarra hartu alduzu.
0: Ez, hori orain dago zintzilikan. Bai, bai, baina hori orain lehen aulkian izaten nuen, eta orain ja bauda berri bukaeran gaudela, baina eraman dut horre pertseroak dauden lekura.
3: Pertserora, udazkean
0: da. Tane huarte horre gongo da.
1: Kambio da armario.
3: Bai, ez, bau, esan duen ez trakinea eta zerot horri torri zet burura segituan, eta... Ez, ba, kontuz babekin eta hori guztia, eh?
1: Zerekin?
0: Bai, bai, bai.
3: Babak.
1: Bueno, kostakoa naiz. A ver.
3: Kostakoa naiz baita ere.
1: Ja, bai, ja da.
3: Babak da oinetan ateratzen direnak.
1: Kastel... Ah, leches, vale.
3: Zuk ez da nola esango zon.
0: Nola esaten
2: zuzun. Ampoia gardera
1: zan. Ampoia.
3: Hori kastellanos da, horregatik. Zaiot. Babak.
0: Bai, pixka motxilan denetik sartu dut. Konpidak, bazpare jostorratz bat ere bai.
2: Nik konpidak enitxuzke erabiliko, eh? Nik esperientzia txarra.
0: Ez? Zergait, bai?
3: Nik hona ditu.
2: Nahitze gustatzen.
3: Bani...
2: Nahi gaut esparrapu eta gaza jarri.
3: Bai,
1: eh? Egia da, konpid horiek jarri behar direla...
2: Ondo.
1: Babak sortu aurretik.
3: Bueno, sortuta gero laguntzen du, eh?
1: Ni behin gertatu zitzaidan. Sortuta nuela jarri nuen, eta egin zitzaidan baba konpitak zuen... fatala
2: ina. Kolarekin hortik handitu, ez?
1: Hori da, handitu. Konpitaren diametroko besteko baba nuen.
3: Bai, eh?
1: Bai.
3: Ha, ba, niri lagundu zidan pila bat, zera festivaletan zen, baina neukan oso itxusi, eta bai. Jaren nuen konpida, eta bu...
2: Ondo ez dauzu jartzen, igual mina hundiagoa. Zegero, kendu egin behar da. Eta kentzerako momentuan ez bada ondo jartzen, min gehiago itxen. Santeratzerakoan azal guztiak.
3: Ah, bai, hori bai. Bai, bueno, momentuan... Azkenan pelik iritsi behar du Iruñera. Nik uste dut Iruñera iritsi eta gero pelik min pixka bat emate bai zu ez dizula. Enportako bidean ez bai zu minik ematen, ez da?
0: Hori da, jakina. Bai, bai, bai.
1: Bueno...
0: Seinatuko nuke edo non hori.
2: Uste dut, kazetari aitzakiarekin pelik igual furgonetare.
0: Ez, baina...
1: Esan.
0: Kazetariaren aitzakiarekin, horre, nik bi motxilara emango ditut, eta hasieran pentsatzen nuen, ba, nire arropak eta nire katxarroak alko zirela furgonetan, eta nik soilik materialara emango da. Eta, gero esan dute, ba hemen, gazteak, junengo aldirela ba, motxila txiki batekin, ba, oinarrizko gauzekin, eta nik humoniz, ba, oinarrizko gauzoiek, eta gure kuantuma portatila eta katxarrerio guztia, eta horrek pixua badu, eh?
1: Bai.
0: Zumaten baino.
1: Bai, zein da aurre ikuspena pegi? Hau da, ibilbidea badakigu, baina zer aurre ikusten duzuzuk?
0: Ba, aurre ikusten dudana da, osongi pasako dudala. Ez. Bueno, aurre ikusten dena da. Helduko gera, goiz honetan 11:30etan Urepelera, eta narrera egingo digute, gosari eskainiko digute ere bai, gero 12:30etan irtengo gara, ordu bietan bazkaria, arratsaldeko bostetan Orreagan egingo da geldialdia, eta zazpiterdietan Auritzera helduko gera. Bertan, mural bat margotuko da guratzekin, eta bederatziterdiak aldera, ba, afaria eta afaloste musikatua Aurizko gazteriaren eskutik. Berriz, ostiralean etapa goizeko 11:30 irtengo da, lintzoainen ordu bat 10:30 bazkaria, 3:00 ere, hau, niri, esan behar dute, antolatzaiei, ausartak deitu beharko diegula, ze 24 kilometroko etapan, egunik luzenan, arratsaldeko 3:00, ba, herri kirola jartzea, iruditzen zaita ausarten kontua dela, eta gero, ba, bueno, jarraitzeko indar betez, arratsaldeko 4:00 etaparen bigarren zati hasiko dugu, 7:30 Larrasoinara heldu, bertan biden abartalde izango da, afariari eskainiko dute, Esteri Barko gazte asanbladakoek, eta 9:30 Ipar Euskal Herriko gazteak, ba, izango dira, ba, Euskal Gintzan duten rola, azalduz, mai ingurua burutuko dute, eta gero, ba, larun batekoa apur bat laburragoa izango da, etapa goizeko 10:00 irtengo da, ordu bat 10:30 Iruñera iritsi eta harrera, eta gero, ba, bueno, jarraitu nahi duenaren zat, ordu bat 10:30 bazkari izango da, 4:00 txaranga, eta gero, ba, arratsaldeko 5:00, ba, Euskal Zaleon martxak deituriko, ba, mobilizazioarekin bat egingo da, eta 9:30 ere, ba, baten bateko oraindikan aski ez baldin badu, Monton Tabernan DJ izango da ta guzti.
2: Bueno,
1: mira. Jesus, baduzu, aurretik egitekoa ere, peienik gomendio bat.
0: Bota,
1: hori. Eraman txankletak.
0: Eta ez, sandalia batzu dauzkat.
1: Hori da, hori da. Ez dutxatzeko, baizik eta gero eskertzen da zapatak kendu eta
0: claro, oinak
1: fresko izatea.
0: Egun hauetan etxetikan ibili naiz sandaliekin, zapatilekin ibili berrean oinak fresko hau ibiltzeko eta yeah. Nabaritu dut egia san,
1: Bai, bai, bai.
2: Zeu saia.
0: Ez, mañon.
2: Vale. Eta loze, esterilla lurrian?
0: Bai, esterilla, zakua eta bai, lozeko.
2: Lehenengo egunan lo batez eta bihar nekatu da zedelako bai, ez?
0: Baita.
2: Ola izatean da normalian,
1: Bai. Ego horatzen dit, gaztetan udaleku ibiltarietan ibiltzen ginenean bezala. Hor gertatzen dena da, agian norberak ez du nabaritzen, baina gero hor egiten den usaia. Ikara jarria izaten da. Gurasoak, udaleku ibiltarietatik bueltatzen nintzenean, gurasoak direkto dutxera bialtzen ninduten.
2: Bai.
1: Ama bostegun, ba, kale kume totala ekitzen da, ama bostegun basoan ibili ostean, nabaritzen zen, bai. Uno, azein ondo, gozatzeko tartea izango duzu ere, imaginatzen dut, lana bai, baina gozatzeko
0: tala
1: ere.
0: Bai. Hori da, konexio mordo izango dugu, eta gero naiz eta garan ere kronikak irakurri alko dira.
2: Tope. Gauian, haber tope.
0: Gau eta un.
1: Hori da.
3: Eta galdera da, lonon egiten duzu elurrean?
0: Esterillan.
3: Baina non.
0: Frotoiak eta lako
3: horra. Eta zuk bateriak non kargatu behar dituzu?
0: Ostia. Ba, bertan, etopa entxufetan.
3: Animo. Ez duzu powerbankik eta rolakorik ez duzu.
0: Bai, badutat.
3: Bakarra? Vale.
2: Bueno, auritzen bada.
0: Baina portatila kuantumaren zatalako entzat, bat tabernak, bertako bizila unika deitxuenak,
3: udaletxeak. Horregatik, harreman sare asko zabalduko duzu lairu ditzen zaidan.
0: Hori da, baina hori behar baldin bada, hori piezetan eta kroniketan alko duzu irakurri zer gertatzen den horrekin ere.
1: Bueno, eskusa bala gara, Euskal Herritarra berez horrelakoetan ez da arazorik egoten, ez?
2: Ana, auritzen bada, jatetxe ba, ni gorezen azte ditugena gora, Antxuleta, txuletan bajateko.
1: Oso polita izango litzateke, gazte guztiak lurrean jaten ari diren bitartean, pehi txuleta jaten dutean.
0: Bueno, ni txuleta jamer baldin badut gau honetan, gero gaztua pasako diot enpresari,
2: Oniritzia.
0: A ver, proteinak behar dira, eta...
2: Bai.
3: Hidratoa
2: bai.
3: Gehiago,
0: Bueno,
3: egin behar duzu horretarako
1: hori ba. Pillo, bazein ondo, Euskaltzaleon martxara zoazela, baina pena biharretza egotea.
0: Bueno, bihar goizean goizelotan egon, ez zelako segurazki.
1: Bideo deia egingo dugu bestela.
0: Bai.
1: A ber, eta Donostian zabiltzatenok, biharkoa prest dago dagoeneko edo Bilbora ez da informazioa heltzen. Tertulietan komentatzen dugu besterik ez dakigu.
3: Donostian ni bakarrik nagoela.
2: Bai,
1: bai, bai, baina ur
2: aste. Ez da zer itzegin, ez? Zoitzegin zerbait, ez ema zabiltzen.
3: Ez.
1: Inork ez du paseilloa prestatu, aurkezpena...
3: Horrelakorik ez da, ozertarako.
1: Ba, klaro baietz, ba, jarri, fantasia jarri bartzaiolako kontuari.
2: Pasi tengo dugu, txampona bota, talako. Kamiseta ez dakit, ze...
3: Hori da, erabaki behar duan dauzta bakarra, ze... Ez, koloretako eramango da, ze esan du... Garrarek esan du, zer eramango duela. Altunaren kamiseta eramango duela.
2: Gorri arduan.
3: Hori pentsatu nahi dut, favoritotzat bere guzai harri du, espaldian, bueno, ba, ez dakit, horrela ulertzen dute egingo duela guztia, ez dakit, ikusi barko du.
2: Orduan urdina barko.
3: Ba, nik urdinik ez dut.
0: Fajara mango zuen?
3: Fajintza baizera. Zu zirtolari, peli, ben. Eta zera, guru, lepoko katea ere jarri beharko dugu, ezta?
1: Hori utziko dizut nik.
0: Bai.
3: Lepoko katea, mozarria, bueno, ez da gitu. Nik esan nuen, amaietan Angelusa.
0: Hori, amaietan
3: Angelusa, apaizen bat eraman eta Angelusa.
2: Tolarera kroketa jatea.
3: Hori bai garrantzitsua.
0: Eraman Coca-Colako plastikozko aulki hoietako bat, gero partida galduta gero, galtzen duenak hautsi dezan.
2: Goñi izan zen, ez? Lasare bai, ez? Lasare bai, ez? Txia, bere garaia.
3: Bai, Mikel, goñi. Lasakere, euskala. Euskala. Prest ez dago zer prest. Frontoia zen izango den eta kitxo.
2: Iritsi eta eman, venga.
3: Hori da, frontoia lehortu da dila.
2: Ba, lehortuko da, ezta?
3: Espero.
1: Bai, ez dago euririk emana.
3: Ez, ba, orain nabert zenbat egiten duen eta...
2: Ja.
3: Hori da, oza. Ez da, bihar euririk ez egotea.
2: Lehortuko da. Ba, ez da, brigadako edituko diago kartzeko oso palabra batzuta.
3: Kontzegu behar ezin dugun ez, ba, bintzat...
2: Ratik.
3: Atondu iguzio da frontoia hau eta...
2: Jaia, dia, así que hemos aprestado.
3: Bueno, hori da esatez dutena, txosnarik eta ez da montatuta egongo bertan, ez da?
2: Ez, frontoian ez.
3: Ez. Informatu zara, ondo.
2: Ez, normalian ez dela, frontea ez dara biltzen hortarako.
3: Ados.
2: Normalian bintzen.
1: Bueno, ez dela improvisatuko beharko dugu, ondo ematen zaigun hori.
3: Eta ez dela egingo duguna da, gaur deitu, eta festetako agendan sartu dezatela. Eta horrela ziurtatu dagoengo da, frontoia atondu dagoengo dela. Eben, horrela egin behar dira, gauzak, baniaz.
2: Bai.
3: Zin besta guazterik.
2: Ez da, lurre atzondu ginen begira programa eta zen ezala gartzen.
3: San Antonioak.
2: Bai.
3: Hori ere, ez dakien erantzat, ba, ez pala, San Antonio festak direla.
1: Bai. Bueno, ba, entzuleok ere antzadenez itzango dute aukera, Pilotaria jarraitzeko, iraia kamra izango dugulako, bideoak grabatzen, eta...
3: Oinatz, eta markatu, zuk gauean baltzuaz bertara berriz ere.
2: Bihar?
3: Bai.
2: Ez.
3: Ze, bada hoi hartzunen karta joko bat, ikeragarri gustatzen zaien eta badakit oinatzen koarrilan, ikeragarri fanak direla, trukean aritzekoak. Eta ikusi dut truk txapelketa dagoela gau ez.
2: Bai, beti. Jende asko jongo da. Beti joten da, bikote asko. Bueno, mus txapelketa moduan, leku askotan, ba, trukian.
3: Bai, hori da besteaz. Hori hartzungo ikurretako bat, nola bitera?
2: Ba, bueno, inguruan, goizuetan eta lesakan, Irunen batzuk ja galdu da ustut.
3: Peli, zu?
0: Ni ez, ni, baino ni ezertan, baino...
3: Baino
0: truka nire inguruan, hola nire zeniden artean, bai. Guraso osaba, bai, bera kontrolatzen dute, bai. Musa baino gehiago ibili izan dira nik uste.
3: Begira, lekeitu nezak etruken aritzen da den jenderik. Ebiliko
2: dira, tutean eta ez, tutean.
1: Musean, legeitean musa, bai.
3: Ba, gure,
1: eta xakea ere asko.
3: Xakea, eh?
1: Bai.
3: Ojo.
1: Bai.
3: Bagira, estrategak, legeitearrak. Gauza gaztira kasualitatez gertatzen gero.
1: Gustatuko litzai da egun ematen legitiarren inguruan duzuen percepzioa.
3: Bueno. Sí.
1: Ay.
3: Esto está aquí,
2: de anir es de garbi.
3: Ahorita es con todas las tubulas garbi. Anistas una nagusi, le que itian.
1: Bueno, ya tengo que ir a Francia esa tuya, Garela. Donostia, que me zela.
2: Ah, vaya.
3: Bueno.
2: Hoy es argatik. ¿Izakera gatik?
1: Ba, izakera, ba, arroa comen gara.
2: Ah,
3: bai. Ondo, orain, a francesa dizate arroa izate. Eta hori zer diote, Espainia hartuek.
1: Ondarrutarrek eta markiñarrek.
2: Ah,
3: pues izan,
0: ¿no? Palo postian igotado den bitartu.
1: Bai.
3: Hemen, mugaldeko, ikerotak erturatu garago, ja, ikusi da, ja, peliri ikusi zai horre, zer diote hauek, esan du hor pixka.
0: Ikertu bezala pentsatzen dute, frantxestua zergaitik, amela, Espainia hartuek esaten dutena, bai, jakina.
3: Hori ba, horregatik, Espainia hartuek esango dute hori, ez? Espainiarte,
1: bai, ez dakit, galdetuko diete gune maten. Entzuleren bat badaukagu markinan eta ondarroan, eta duran galdean ere uste dutela esaten digutela. Ba, naiz irratira ere, bidali azalpena. Goitzeko 7:56 minutu, Iker zertakarzu gaurkoan.
3: Ba, begira, Iñaki Larraioz, musikari nafarraren, bigarren estudioko lana, Larra bideak bidea iturikoa, urte batzuk, bai, disko eta disko artean, eta hemen, atentzioan bandidan gauza izan da, zein, bakarrak azitako bideia, zeinekin osatu duen. Aldamenean izan ditu Ibai Gogortza, ba, beste Arat, Josu Irazokirekin, Mizerekin, ibiltzenen musikaria, Matxin Arbelaitz, bueno, hau ere, Araten, bai, baina, bueno, Janos Esterrekin, Izarorekin, Bergarean gozategirekin ere bai, bateria jotzailea, Inigo Telletxea, hau ere oso ezaguna, Angel Balde, Peti, Joseba Belenuar eta Barrekin, eta Inigo Irazokiren Atala Estudioan grabatu dute guztia, hau da, pixkat, supertalde bat osatu du, eta orain, bueno, ba, olako disko aurkezpenak izango ditu, bera Ultzamarra, Iñaki Larraioz, Larraioz da, baina Larraintzarra da, hau da, bueno, olako txiste txiki bat badagor ere, eta Iruñeko Laban izango da, bihar ostiralarekin diskoa aurkezten, hortaz, bueno, ba, hango kantu bat ekarri nahi izan dut nik, kantu hau badelako diskoaren adierazle.

0: ba, pixka bat ikusten da, ambientala, ez da ambientala, baina rock, lasaia, progresiboa, bueno, noza interesgarria laban entzuteko aukera izango dena, gu ez gara iritsuko ez dut uste, baina alduenak bertaratu da dira.
1: Ba, oso ondo, eskerrik asko Iker proposamenagatik eta gonbitagatik ere, goizeko 7:48, hemen utziko dugu gaurkoan, animo pegi martxarekin, animo egunarekin, Iker eta Oinatz, eta gero arte.
0: Gero arte.
2: Gaur pilota zaleok.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko 8ak puntu-puntuan egunon Euskal Herria ongi etorri informazioaren ariaren lehen edizioan zaudete, beti bezala Naiz Irratian ekainak 11 dituen honetan, osteguna da. Eta pasaden astelenean tentsioak gora egin ostean, azken orduetan elkarri eraso egin diote berriz ere Estatu Batuek eta Iranek. Washingtonek Irango azpigitura handiak erasotzeko mehatxu egin du eta Teheranek berriz Ormuzko itsasartea berriz ere era bat istekoa. Alde bakar batek ere ez dio atea itxi ordea negoziazioari. Zaloa Badiola, egunon.
2: Egunon, Egoi, eta egunon entzule guztioi, ostegun goizalde honetan bertan Iranek misilbidez erasotu du Ameriketako Estatu Batuetako aire armadak Jordanian duen Al-Atkakeko basearen aurka. Aurretik Ameriketako Estatu Batuen interes militarrak erasotu ditu Bahreinen eta Kuwaiten.
3: Well, we're going to be attacking them very hard.
4: Resuming bombing?
2: Aurretik etxezuritik esan azuen Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Iranen aurkako bombardaketa kanpainari berrekingo ziotela indarrez. Eta hala izan da, azken orduetan Irango puntu ezberdinak erasotu baititu armada Estatu Batuarrak tartean Teheran hiriburua.
5: Sarzemin ma tajavuz konan, ma taslim khahim shod ya kuta khahim umad.
2: Kasu honetan, Trumpi erantzun diona bere homologo irandar Masud Pezeshkian izan da, bombardaketarik gogorrenaren aurrean ere ez zutela amore emango ziurtatuz.
1: Babien bitartean entzuleok, zarrak berri Benjamin Netanyahuk agintaldi berri baterako hautagaitza aurkeztuko du eta agintariaren kandidatura, higadura politikoak, ustelkeria kasuek eta Donald Trumpekiko itxurazko urruntzeak markatuko dute edo ala dirudi aurrekoetan ere zantzuak horiek zirelako eta Netanyahu agintean mantendu zen. Eta Irlandara goaz, Sudango herritar batek pertsona bat sastakatu ostean, Belfasten piztutako liskarren atzean ulreskuina dagoela ohartarazi baitu Naomi Long Justizia ministroak.
6: That there's nothing that they are doing now which is going to help the gentleman who was so grievously injured. He has had life altering.
2: Hiriko autobus bati eta hainbat autori su eman diete manifestariek eta hainbat kaputxadunek familia osoak etxetik bota dituzte su ematearen mehatxuarekin.
1: Gurera bueltatuz Laudioko Vibrantzen fabrikako lan batzordeak uhartarazi du ez dela nahikoa lan heriotzen aurrean sumindura gertzarekin.
2: Aitetek gertatutakoa ikertzea eta benetako neurriak zaintza eta zehapenak aplikatzea eskatu du astearte honetan behargin baten heriotzaren ondoren.
1: Eta 60 urtetik gorako gizonezkoak dira Nafarroan 2010-etik 2023 bitartean nekazaritzako makineriarekin izan diren 40 istripu hilgarrien biktimen profiloikoena NUPek eta Zaragozako unibertsitateak gai honi buruz egindako azterlan baten aurkezpenean nabarmendu dutenez. Eta Nafarroan gelditzen gara, hainbesteko zeresan eman duen Nafarroako ikerketa batzordearekin.
7: El funcionamiento interno de la mesa, desde luego, ha estado alejado de los estándares deseables de ecuanimidad, serenidad y buena administración.
8: No hay razones fundamentadas para concluir la existencia de una trama de corrupción institucional.
2: Ba, PSNek Euskal Herria Bilduk eta Geroa Baik aurrera atera dituzte koldo auziari lotutako esleipenetan. Praktika ustelik ikusten ez zuten ondorioak baita gomendioak ere kontigo zurekin alderdiaren babesarekin.
9: La responsabilidad política última en un caso como este siempre la ostenta quien preside el gobierno.
2: Txibiteren salvamendu operazioa egitea leporati die UPNek sinatzailei.
1: Ba, Geroxo errepasatuko ditugu ondorio eta gomendio guztiak. Eusko Jaurlaritzan Zupiria segurtasun sailburuak saihestu egin du ertzainei zabaldutako barne arazoetako espediente buruzko datuak legebiltzarrera bidaltzea eta bitxia badirudi ere PPko parlamentari batek egindako eskaria da.
2: Segurtasuneko sailburuaren erantzuna izan da ez duela eskuragarri planteatutako baldintzetan informazioa nolanahi ere bingen Zupiriak honako hau aderazi dio segurtasun sailaren bulegoeretara joan daitekeela bere kabuz informazio hori eskatzeko araututako prozedurari jarraituz.
1: Eta giza eskubideen behatokiak Jose Miguel Etxeberria Álvarez Naparrari buruzko dokumentu ofizialak desklasifikatzeko eskatu du.
2: Zehazkiago Ramon Francisco Arnaude Lanuez agente hoiaren deklarazioa argitara ateratzeko.
1: Eta gizonezkoen munduko selekzioen futboleko txapelketa hastear da entzuleok eta baditu nobedadeak zein polemikak. Zalantzarik gabe herrialde jakin batzotako pertsonei Estatu Batuetan egin dieten harrerak erakusten du futbol jokalariak ez zirenei zer egin diezaieketen. Alabaina futbol kontuetan Argentina munduko txapeldu moduan

la capas su maitatzia harrik bezain gogorra

biraccia, da uccionzi vetiac, nere viri caccagna.

ciò importa? Era mazanka tua irekin behintzat oskarbi daukalea baina bestentzat kriston bota gurea

Egiazki egungo ibeletan bizi gara. Beste gabe hitz egitea zorakeria da. Ekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Bar egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez da jo halakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da. Bien bitartean hortik gertatzen den hainbeste sufrimendu.

Berrioren ez erratiko entzuleak gauko programan Mexiko aldera inguru bideia eta Mexikoko talde baten buruan izaiten arituko gara. Egia da ez garela bere ibilbide osoan zehar ibiliko bere musika entzute, baizik eta haiek kaleratutako disko berezi baten inguruan hitz egingo dugu. Nola ez, Mexikoren inguruan hitz egiten ari bagara, mexikar internazional batzuk eta gainera gure herrian, bai Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan influentzia handia izan duten batzuk o batzuen inguruan hitz egingo dugu. Hain zuzen ere, Los Tigres del Norte taldearen inguruan. Los Tigres del Norte taldeak izugarrizko arrakasta lortu dute hemen Nafarroan, birak ere egin dituzte Nafarrako herri guztietatik denbora luzean zehar, bai Euskal Herrian ere. Beste taldeen gan influentzia handia izan dute, adibidez Cojón Prieto Los Guajalotes taldea, Naparmex estiloen sortzaileak, Los Implekables, gaur egun ere aktiboki jarraitzen duten Los Opilotes Txirriauz taldearen gain baita influentzia handia dute. Beraz, nik uste dut nabarmen berezi bat eman behar diogula Mexikoko talde honi, alde batetik arrakastagatik eta bestetik ere gure herrian eta gure herriko kulturen izan duen influentziagatik. Beraz, gutxinaka talde hau aurkeztu baino lehen eta zeren inguruan hitz egin behar dugun aurkeztu baino lehen, goazen entzutera disko berezi honen barruan, suposatzen da, bueno, ba akustikoan, enplage deitzen dioten ingelesez akustiko han egindako disko batek o bat entzungo dugula, egia da baitare, bueno, ba aizezko eta kordazko beste zen baite instrumentuen kolaborazio bereziak dituela, beraz musikaldetik oso, bueno, ba aberastasun handia daukaten abestiak dira eta baita ere bere kolaborazioak, baina guazen entzutera lehenik eta behin pista moduan Los Tigres del Norte taldearen lehen abestia eta guk entzun abestia Kontrabando y Tradición deitzen da. Egia da Los Tigres del Norte famatua direla beraien abestien gatik, ez? Han drogekin eta kontrabandoarekin eta muga Mexikoko muga Amerikako mugara pasatzen zuten pertsonen ingurura egiten zituztela abesti asko eta hemen dugu lehen eredua, beraz esan bezala Los Tigres del Norte, horrek esan dugu zen diskoren barruan o zen diskoen inguruan obesan da hitz egingo dugun eta lehenengo abestia esan bezala Kontrabando y Tradición. Salieron de San Isidro,

0: cariño. Gracias, con todo gusto.
1: Bueno, eundaka dira Los Tigres del Norte taldeak kaleratutako diskoak. Haiek hain zuzen ere 1978 urtean hasi egin ziren taldearekin. Haien lehen diska Juanena Traizionera y Por Amor a Mis Hijos deitzen da. Egia lehen LP luzea,

0: haien letetan. Denbora guztian, haiek, bueno, ba, Mexikoko eta Estatu Batuetako arteko harremanaren inguruan hitz egiten dute, abesten dute, nola mugalari izan behar dira Mexikako biztanleak Estatu Batuetara pasatzeko. Haiek ere esatu dute Estatu Batuetako Amerika, Mexiko eta Latinoamerika dela, eta ez bakarrik Ipar Amerika. Beraz, bueno, nik horren inguruan hitz egiten dituen abestiak aukeratu ditut, lehenengoa ez haiek baita ere aurkezteko zelako. Baina, bueno, urrengo abestiak horren inguruen tematika hori daukate, eta gainera aukeratu dituzten abeslariak, bueno, ba, oso famatuak diren abeslariak dira, eta nik ustut askotan pentsa dezakegula abeslarien hauen inguruan ez daukatela pentsatzeko modu hori, guztiak Latinoamerikako abeslariak dira, eta, bueno, batzuk famatuagoak, beste batzuk ibilbide alternatiboago batetik datoz, baina, bueno, guazen lehenengoarekin oso berezia, eta aukeratutako, haiek aukeratutako lehen kolaborazioa disko honi edo kontzertu honi hasiera emateko Paulina Rubioren kolaborazioa izan zen. Beraz, goazen dutera. Los Tigres del Norte akustikoan MTV-rako egindako kontzertu berezionetan zein grabatu egin zutena, tantzuguna bestia, Golpes en el Corazón.
1: Nuestra primera invitada se trata de una mujer incomparable que ha puesto el nombre de América en alto. Paulina Rubio. Para todos.
2: La chica dorada viene.
1: La chica dorada.

0: Diskontako urrengo kolaborazioa Argentinatik dator, hain zuzen ere Buenos Airesetik, bera baita ere, bueno, bera abeslari kantautore bada, egia da baita ere, ba, interpretazioaren mundua baita ere zenbait lan egin dituela eta baita ere horregatik famatua da. Bera mila beratzen da, 71. urtean jaio egin zen eta bere izena Diego Torres da. Generoko, bueno, ba, pop latinoko oso artista famatua da eta Los Tigres del Norterekin baita ere kontzertu berezi honetan parte hartu egin zuen. Esan bezala, Los Tigres del Norte 1978 urtean sortu egin ziren, haiek Rosa Moradako hiriko biztaleak ziren, Sinaloako estatukoa Mexikon, eta haien artean, ba, bueno, bi anai eta lenguzu bat ziren hasieran, lehenengo formazio horretan, bakarrik 14 urte zituztela. Egia da haiek oso familia, bueno, ba, txiro batetik zetoztela eta zuketela medio askorik, beraz anai hauek eta lenguzuak hasi ziren lanean musikan. Baina ez zen bueno, handik 8 urte arte bere lehen diskoa grabatu dituztela, hain zuzen ere 22 urterekin, ba, estatu batuetara joan zirelako San Josera, Kaliforniara, bere lehen kontzertua ematera, Mexikotik kanpo, maiatzak 5 batetan, eta muga zeharkatzera zihoaztenean, bapatean, ba, immigrazioko polizia batek esan ziren nortzu zarete zuek, eta haiek oraindik ez zuten izenik, eta Little Tigers deitzen zion, Tigrillos, baina esan ziren, bueno, zuek hemendik gutxira edo urte batzuetara aziko zarete, beraz, zuek Los Tigres del Norte izango zarete. Egia da oso berezi izan zela haientzako kontzertua, eta ba, kontzertu horretan kontzertu izan josen izan da, eta gaur egun ere taldekideen bueno, ba, bizitokia edo bizi diren eria iria San Jose da. Beraz, guazen pixkat haien biografia entzun ondoren entzutera Diego Torresekin egiten duten abestia. Hain zuzen ere, mi buena suerte.
1: Diego Torres.
2: Bienvenido.

Bueno, lain arte entzun ditugun kolaborazio ezberdinak, lehenengoa Paulina Rubio den kolaborazio izan da, bera mexikar artista da, urrengoa Diego Torresena izan zen, hain zuzen ere Argentinatik datorren abeslaria, eta urrengoa Kolombiatik datorren izan zen ere, bera Juanes da, 1972 urtean jaio izen. Egia da bera oso famatua dela, gaur egun ere telebistako, Espainiako telebistako zenbait mainstream programetan parte hartzen duela, baina berak abesten duen abestia oso polita da, eta beraiek egiten duten metafora edo konparazioa pintzat letraren inguruan oso aperezia iruditzen zait. Eta haiek esatu dute La jaula de oro, aunque sea jaula, aunque sea de oro, seguirá siendo jaula. Eta niretzako zakit oso berezia o polita iruditu zaidan esaldi bat da, beraz hemen utziko zaituztet entzuten. Kontuan izan, letra, oso letra aberatsak bai dira, ez direlako metaforandiz osatutako letra, baizik eta haiek bizitako edo bere inguruan bizitzen eta ikusten dituzten historioen inguruko letrak, eta pena merezi du. Beraz, aurrera Los Tigres del Norte, beraiek egindako akustikoko MTV-ko diskoaren barruan aurkitzen den La Jaula de Oro abesti.

0: Durango abestiarekin azken bolan nahiko polemiko izan den artista bat entzungo dugu. Berak baita ere Los Tigres del Norte taldearekin egin zuen kolaborazioa, bera Argentinatik dator, naiz eta aur egun Argentina eta Madrid arteko erdibide horretan bizi. Bera Andres Calamaro artista da, askotan entzun dugu programa honetan Andres Calamaro, ni Andres Calamaroren oso zalea da, naiz. Egia da, azken boladan, ba bueno, berak zezenketan aldeko apostu bat egiten duela, hasieran Vox atera zenean haiek zezenketak errespetatzea, errespetatu nahi zituztela esan zuten, eta berak horri kaso egin zuen, eta esan zuen berak haiek botatuko zituela, momentu horretan justo baita ere Katalunian debekatu zirelako zezenketa, baita ere Donostian, hemen Nafarroan gero eta eztabaida gehiago dago horren inguruan, eta berak esan zuen, berak asko maite zituela zezenketak, orduan beraiei boto egingo zuela. Egia da, korte batera ziotela elkarrizketa osotik, eta berak esaten duen beste guztia ez duela zer ikusirik, ez da ere ez duena egiten inongo apoiorik o inongo apologiarik eskuineko muturreko ba, politiko talen alde, ez da ere boxen alde, baina bueno, nahiz eta polemika hori izan, berak bueno, ba oso berezia den abesti bat abestu zuen Los Tigres del Norterekin, hain zuzen ere bueno, ba bestia hitz egiten du bakoitzaren pentsamenduen inguruan taberna baten barruan, nik uste dut ba, bueno, Los Tigres del Norte ko taldekideen bat o abeslariak bizitako o berak nola bizitzeko eraren inguruan egiten duela analisi hau eta letran plasmatzen duela. Berazkoa zen entzutera Los Tigres del Norte eta entzun abestia Andres Calamarorekin kolaborazioan La Mesa del Rincón.
1: Desde Argentina vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestro gran amigo Andres Calamaro. Venga, Andres.

0: Bueno, gutxinaka, gutxinaka, bagoaz programa berezi honekin bukatzen, eta gelditzen diren azken bi abestiak seguraski disko osoan zehar, bueno, ba, errebindikazio potenteenak daukaten abestiak izango direla, eta baitare kolaborazio hauek mundu mailan, bai beren letrengatik, beraiek izandako taldeengatik, emandako elkarrizketengatik seguraski, bueno, ba, kritikoenak diren kolaborazioak dira, hain zuzen ere, lehenengoa Puerto Ricotik dator eta entzungo duen urrengoa da, bestea Estatu Batuetatik dator, naiz eta bere gurasoak ba, mexikarrak izan, baina bueno, guazen lehenengoarekin, hain zuzen ere, beraiek Kaie 13rekin egiten dute kolaborazioa, naiz eta oholtzera igotzen dena Rene izan, gaur egun ere ba, bakarlari bezala dauka, berrak bakarlari bezala ibilbide bat egin residente bezala, baina bera Kaie 13ko bai konposatzaile eta baita ere abeslaria izan da urte askotan zehar, eta haiek aukeratutako abestia Amerika da. Esan bezala, Los Tigres del Norte, bai kontrabandoaren inguruan, narkotrafikoaren inguruan egiten zituzten abesti asko, baina baitare askotan eskatzen zuten, estatu batuei onartzea, ba, mexikarrak eta Latinoamerika oso baitare amerikarrak zirela, ez bakarrik amerikarrak, Ipar Amerika eta muga hoiek apurtzeko eskatzen zieten, eta horrela egiten dute, kasunetan residenterekin, renerekin, Los Tigres del Norte taldea, entzungo dugun abestian, beraz, aurrera, América.
1: Aquí está esto que dice para ustedes. América. América.

0: Ni azkena beste hau ez duen ezagutzen Amerika, baina bueno, bai haiek egindako arregloak eta gainera, bueno, Barrenek sartzen dion raparekin iguruzte zeo nietzako abesti borobil bat sortzen dute eta aguazen orain programa berezi honen azken abestiarekin. Ez duen ere lehen esan dugu, ba, bera estatu batuetakoa dela naiz eta bere gurasoak mexikarrak izan, bera Rage Against the Machine taldearen abeslaria da eta bere izena Zack de la Rocha da. Bera askotan egonda Zapatistekin, lehenengo geldiunea Rage Against the Machine taldearen ibilbidean izan zen bera Zapatistekin joan zelako bizpair urtez. Duela gutxi duela bi urte egin zuten berriro ere bira bat egiteko behintzat asmoa izan zuten, baina, bueno, berak baita ere istripu bat izan zuen hankan eta bertan bera utzi zuten bira, baina badirudi ez dutela berriro behintzat bira horrekin jarraituko, baizik eta hor geldituko dela Rage Against the Machineko taldearen ibilbidea. Zagiku hemendik urte batzuetara berriro bertatuko diren, egia da bere basularia baita ere minbiziarekin dagoela gaur egun. Beraz nik uste dut berriro holtza gainean ikustea talde guztia elkarrekin zai izango dela, baina bueno, horrelako kolaborazioak eta baita ere taldearen abestiak baditugu, niretzako diskonetako abestirik hoberena, balde batetik letraengatik, letra ez dago ina gorrotoaren o ikuspegitik, baizik eta bueno, ba, realitatea eta historia onartzeko ikuspegitik. Beraz goazen entzutera programa berezi honen azken abestia, esan bezala Los Tigres del Norte, bere MTV-rako egindako kontzertuan Los Angelesen, zugun azken abestia, Zack de la Rocha abeslariarekin, Rage Against the Machineko abeslariarekin, beraz aurrera, Somos Más Americanos.
1: Bueno, vamos a continuar y vamos a traer al escenario una persona que lucha y pelea por todos los derechos de todos nosotros. Y él se llama Zack de la Rocha. Viene, ya lo digo. Zack, para ti. Bienvenido.
2: Hola, hola.

Bueno, ba, hau izan da dena, eta programa honi bukaera borobila emateko, guazen entzutera ere, ba, estatuen edo Latinoamerikako estatu baten revoluzioen inguruan iziten duen abesti batekin. Ea bertxo bat dela, ezkadenekin egindako bertxo bat, gaztereraz, Kilapayun taldearen hain zuzen ere, haiek Txileko taldea dira, oso talde baita ere, o bueno, ba, kantautor revoluzionarioz osatutako talde bada, ez, Victor Jararen antzera, eta baita ere, bueno, Los Tigres del Norte dituten bezala, ez, Latinoamerikako taldeak zeintzuk, bueno, ba, eskatzen dute haien eskubideak errespetatzea, eta kasu honetan Kilapayunek egin zuen La Muralla abestiarekin, non, bueno, metafora bat egiten du denbora guztian, metafora muralla ireki, muralla hori itxi, egia Anabelenek baitare bere garaian, Espainiako abeslari komunistak baitare bertsua egin zuela, baina bueno, guk reg eta eska erara egin dugu, beraz hemen utziko zaituztet abesti, azken abesti honekin, ez bai dugu denbora gehiagorik bigarren abesti bat sartzeko, beraz besterik gabe eskerrik asko beste aldean entzuten egoteagatik eta programa berezi honen parte izateagatik eta nirekin de Los Tigres del Norte taldearekin disfrutatzeagatik. Urrengo astean berrirore entzungo gara elkar beste programa berezi batekin. Beraz, eskerrik asko eta agur bero bat. Hemen usten zaituztet eskabidean nen La Muralla abestiarekin. Aur guztioi!

0: Keep calm and be Garren Café. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Jon Telleria.
1: Eguardien daizuela guztioi, amabiak jo berri, zuzenean Nafarroako parlamentura goaz, beste behin ere Nafarroako tiro ere mua bertan bera usteko eskaria eztabaidatzen ari direlako Nafarroako parlamentuan, gaurkoan beste urte batez, gero bai eta EH Bilduk erabandako eskaria kasu honetan Nafarroako parlamentuan eztabaida gai dutena, zuzenean goazertara.
2: Con la posición que cada grupo vamos a tomar respecto a este tema, porque no es nuevo, ya se ha dicho, se ha repetido en el pasado, seguramente se repetirá en el futuro y saben de sobra cuál es nuestra postura, pero evidentemente respetamos que quieran traerlo de nuevo a esta Cámara. Entendemos que hay numerosas entidades que se han manifestado al respecto, tanto a favor.
1: Bueno, esta vez en Nafarroako parlamentuan ala ere, beste behin ere PSNek eta UPNek atzera botako dute eskari hori, ala aitortu du bere hitzartzean Laura Aznal, EH Bilduko ordezkariak.
3: Nuestro objetivo es el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Lo conseguiremos, no tengan ninguna duda, no sé cuándo, pero lo conseguiremos.
1: Aznalek tiro ere muaren erabilerak zonaldean sortzen duen arriskua gogoratu du azkana hamarkadetan izan diren istripua gogoratuz, gainera Nafarroa gerra injustuetarako entrenamendu eremu bihurtu dutela ere salatu du.
3: Han obligado a Navarra a ser un campo de entrenamiento para muchas de estas injustas guerras en las que la OTAN ha participado.
1: Gero abaiko ordezkariak gogora ekarri du maiz, tiro ere muaren alde egin ohi dutenek erabiltzen duten argudioa, honen erabilpenak inguruko herriei dakarkien diru sarera. Mikel Asiain.
4: Zenbat balio du persona bakar baten bizitzak? 400 eta 77 euro. Orain, imagina ezazue horrelako istripu bat eta kalkulatu nahi dituzuen heriotzak. Eta gero, oraindik odoltza baduzue egin nahi dituzuen kalkuluak.
1: Nafarroko parlamentoan hori gaur asteazken honetan Espainiako Kongresuaren ere gauza bere izan zuten izpide bertan ekimena Espainiako gobernuak Bardetako tiro eremu erabiltzen jarraitu asmo duela berretsi zuen ordea 2028an amaitzekoa da aurrez hitzartutako erabilpen akordioa luzatzeko asmoa berretsi du PSOE Caridad Ribes Alderdi Sozialistako bozeramalea da.
5: Las capacidades operativas del ejército del aire y del espacio requieren del polígono de tiro de Bárdenas Reales. Es actualmente el único campo de tiro aire-superficie permanente disponible para adiestramiento avanzado, evaluación operativa y certificación de capacidades de combate. Y esta singularidad lo convierte en un elemento vital para garantizar la preparación de las unidades aéreas españolas en el ámbito de la defensa.
1: Ba, entrenamentuak Nafarroan, Bardeetan eta bombak gero baliatzeko lekuak lurralde urrunetan Iran eta Estatu Batuen arteko gatazka albiste gaur ere eraso berriek izan direlako azken orduetan ostegun goizalde honetan Iranek misil bidez erantzun du Ameriketako Estatu Batuek bezperan egindako erasoari azken orduetan Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarria zuen halako erasoaldia egingo zutela.
6: Well, we're gonna be attacking them very hard.
7: Resuming bombings.
1: Bombardaketa kanpaina horrekin ekingo dutela, ala ere akordio bat lortzeko aukera mai gainean dagoela dio Washingtonek eta eraso deialdi hori ezinaren ondorio dela erantzun dio Iranek. Gurera itzulita, greba mugagabe baten aukera jarri du mai gainean medikuen mugimendu bateratuak.
8: Saiaren inmobilismoaren eta negoziazio ezaren aurrean, greba mugagabe bat ez den beste alternatiba askorik ez zaigu geratzen.
1: Lakuak medikuen gatazkan Madrilek duen erantzukizuna nabarmendu ostean dator osasun langileen erantzuna Espainiako osasun ministerioak deitutako bileran izan ziren Hego Euskal Herriko bi administrazioetako osasun arduradunak asteazken honetan hitzorduaren ostean medikuekin bizi den gatazkan autonomia erkidegoen eskakizunei entzungorrarena egitea egotzi zion Alberto Martínez Lakuako osasun sailburuak Espainiako gobernuari.
9: Con la presencia de las comunidades autónomas hoy aquí, demostramos una vez más Nuestra voluntad de trabajar...
1: Berehala iritsi da ordea medikuen erantzuna, kanpoan kontu eske aritu baino etxean bere esku dagoena egiteko eskatu bai diote Sara Liziaga.
8: Gure aldarrikapen gehienak hemen konpon litezke, eta hemen konpondu behar dira, gure erkidego honetan. Eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari dagokio hori egitea. Ministroari bereak konpontzeko eskatu baino lehen.
1: Medikuen mugimendu bateratuko ordezkariek negoziaziorako borondate falta egotzi diote lakuari.
8: Baina gatazkari bideragarritasuna eman eta fakultatiboekiko negoziazioa bizkortu beharrean, osasun saia setatu eginda. Erantzunkizun horretatik bere burua salbuetsiz.
1: Lakoako gobernuak aste honetan bertan egin zien medikuen soldatak hobetzeko proposamena, baina protestan direnen ustez honek ez dakar konponbiderik.
8: Milioika eurotaz hitz egiten denean, privilegio ekonomiko bat dagoenaren pertsepzioa sortu nahi dela dirudi. Sailburuak iragarritako igoerak, funtsean, lanaldi osagarria, guardiak, eta aparteko jarduera gehiago ordaintzean oinarritzen dira. Hau da, defektuz onartzen da, asistentzia gainkarga hori berriro ere medikuen bizkar izango dela.
1: Urtetako planifikazio eta kudeaketa faltaren ondorioak ordaintzeko balioko dute milioi hoiek medikuen ustez, baina ez egiturazko arazoari erantzuteko. Denbora luzea daramate medikuek greban eta erantzun argien faltan greba mugagabe baterako aukera jarri dute orain mai gainean. Eta gurean albiste naiz erratia gertuti jarraituko duen gazte euskaltzalen martxa, Urepele eta Iruña lotuko ditu larun batean Iruñan egitekoa den mobilizazio handi horren atarian. Gazten konpromiso indartu eta euskararen aldeko pizkundea berriz ere kalera ateratzeko garaia dela aldarrikatu dute gazte euskaltzaleek, ideia korrikaren inguruan sortutako indarrak aprobetxatzeko asumotik abiatu zen. Izar Zubillaga gazte euskaltzalen sareko ordezkaria da.
7: Korrikaren inguruan metatu ziren indarroietatik pixka bat megenituen aprobetsatu eta ba, ez dakit nola helduzen martxaren ideia, baina bai, pixka bat kontseiluak deitutako euskaltzalen martxa horrekin bat egin nahi genuen, gazteak horren baitan mobilizatu nahi genituen. Helburu modura, ba, gure artean sareak sortzea, baita izialdea, eta batez ere aldarrikapenerako espazioak sortzea, baina horien artean ba, ikusiko ditugu mural margoketak, kontzertuak, bizita gidatuak, adibidez horreagan.
1: Larun bat guardien iritsuko da martxa hori Iruñera, naiz erratiak ez zuzeneko jarraipen berezia egingo dio, apellileku ona lankidearekin, ordu batetan egingo dugu bat berarekin, ia martxaren abiatze hori zertan dene ezagutzeko. Kontseiluak deitutako martxa, larun bat honetan Iruñean, hizkuntza politiketan jauzia euskararen ofizialtasun osoa eta euskaltzaletasuna premiazkoa direla aldarrikatzeko. Mobilizazioaren atariko Idurres Isabel, kontseiluko idazkari nagusi izan dugu naiz irratian. Oinatzaizburu.
10: Euskaltzaleo martxa lelopean ekainaren 13an Iruñeko kalea betetzeko martxa jendetsua deitu du Euskalgintzaren kontseiluak. Joan den abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldian iragarritako hitzordori jarraipena emanez, deialdiaren helburua euskararen aldeko arnasa soziala ospotzea eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada ematea dela esan du naiz irratian Idurres Isabelek.
11: Gure ustez momentu honetan oso garrantzitsua da nolabait euskaltzaleok alako gihar erakustaldiak egitea, ezta? Batetik, bueno, bi helburu behintzat baditu eta gehiago beste azpi helburu batzuk hoiekin lotzen direnak ere bai Iruñeko euskaltzalen martxak, baina lehenengoetako bat hori da, ezta? Nolabait adieraztea, erakustea gizarte osoari euskaltzaletasuna ardatzeko mugimenduetako bat dela, ezta? Gure gizartean oraindik konpondu gabe daukagula hizkuntzen auzia.
10: Larun bateko mobilizazioa 2024an abiatutako ildotik kokatu du kontseiluak euskararen egungo larrialdi linguistikotik indaraldira eramateko pizkunde berri baten premia gizarteratzea.
11: Ulertzen dugula nolabait euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesua badatorrela, ez, pizkunde fase batetik, 60ekoetan hasi zena, baina nolabait agortze zantzuak erakusten dituena, eta esaten ari gara injustu ziklo berri bat hasi behar dugula, pizkunde berri bat. Hau da, badakigu zein den helburua, baina adierazleak pixkanaka orain joan beharko dugu identifikatzen. Uste dut, hala ere, baditugula ikusten ari garela gauza batzuk, nolabait bide hori hasi dugunaren seinale direnak.
10: Horren aurrean, azken urteetan behin eta berriz azpimarratu dute, hizkuntza politiketan jauzi bat egiteko beharra, paradigma berri batena, euskaltzaletasuna egunerokoan nola landu eta sustatu ere azpimarratuko dute. Mobilizazioa berezia izango dela.

0: bakarka egin ezinezko ariketa bat dela.
1: Iruñako kalea betetzeko hiru zutabe izango dira. Hiru zutabe horiek gauza ezberdinak azaleratuko dituzte. Lehenak euskara Euskal Herri osoan ofiziala izan dadila aldarrikatuko du. Bigarrenak hizkuntza politiketan jauzi bat eragiteko asmoz erakundeak, alderdiak eta eragile sozialak interpelatuko ditu, eta hirugarrenak euskaltzaletasunaren ekarpena aldarrikatuko du. Azpimarratuko duena egunerokoan euskaltzale gisa jokatzearen garrantzia eta euskaltzaleak elkarrekin antolatzearen premia.
2: Larumadean itzordua, beraz Iruñan euskararekin.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Errepidetan gaur azken ordua Arrasate eta Bergara artean N636 errepidean bi kamioen artean istripua izan da. Lehen une batean bi erreiak itxi behar izan dituzte. Une honetan Txandakako zirkulazioa ezarri dute, baina autoilarak sortzen ari direla jakinarazi du Herrizengo Saiak. Ostegun honetarako eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzeak.
4: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hobei asko agertuko da zeruan oraindik Kantauri Arexuri aldean, eta naiz eta ostartetxo batzuk ikusiko diren, hodeiek nagusi izaten jarraituko dute. Alare ateri utziko dio eta giroa lasaia izango da. Ego Isuri aldean aldiz goizean goizetik ostarte zabalak eta eguraldi eguzkitsua nagusituko dira, tarteka goi hodei zuriskekin. Arratsalde partean pixkanaka pixkanaka ipar isuriko hodei hauek desagertzera egingo dute eta zeruan urdina nagusituko da. Ego Isuri aldean aldiz arratsalde guztian zehar ere giro eguzkitsua izango da, naiz eta tarteka goi hodei fin batzuk agertuko diren. Goizean ipar haizea ibiliko da, arratsalden iparekialdetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, 6 eta 14 gradu bitartean errendituz, beraz barnealdeko txoko batzuetan oraindik temperaturak freskoak izango dira goizean. Maksimoak aldiz gora egingo dute, Kantauri Arexuri aldean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta Hego Isurian 21 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Bonaino ordu honetan guk aurreratu beharrekoak, ordu batetan itzuliko gara eguna oraingoz eskaintzen ari zaiguna zuei laburtzeko. Gero arte.
3: Informazioaren aria.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
3: Itz berdeak. Jose Azurmendi.

Itzak, Itzak, itz begi beltzekoak, itz begi gorrizkoak, eta itz begi berdeak.

0: Zor musikaria.
1: Guardian entzulean joterri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista gauez. Itxaso Leon izango da, Itxaso Leon galako kantu sorta bat ekarriko digulako eta horrez gainera zer. Bueno, ba, orain kantu berri batzuk bai, agenda kontuak ere bai, bueno, eta gehiago ere bai, noski, eman zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri, musikariara.

0: Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, hau Larra Bideak taldea da, Larra Bideak olako disko bat atera duelako, Larra Bideak bi, bueno, aurretik Larra Bideak izeneko ere atera zuten, 2019, eta bakarrik hasi baldin bazen ere, bueno, ba, taldera jende desente bildu zaiola esan behar dugu, izan ere, bueno, hau honen, proiektu honen sortzaia Iñaki Larraintzarra da, eta taldera batu zaizkio, ba, Inigo Astiz hitzetan, eta musikarako Ibai Gogortzamekin, Arbelaitz Inigo Teletxea, eta grabatzen Inigo Irazoki. Bueno, ba, aurkezpena bihar izango da, Laban Iruñean, eta honekin irekitza pentsatu gaurko saioa. Agenda kontu gehiago, berandu gero bai, eh?

Bueno, hori, esan da bezala Larra Bideak proiektua. Eta berriz Indigo, bueno, duela demora bat ja martxan jarri zen, Eneko Lamotz eta Matie Bordenabek sortutakoa. Eta gero bat zitzaizkien, ez, Julian Bordenabek eta Jande Etxebarri taldera, eta horrela sortu zen nola bitere hau bera. Indigo, Johannes Buffekin grabatu dute beren diskoa, eta diskoa kalean da, diskoa plazaratu du Indigo, aterpe hori. Hau, galdu eginda deitzen.

lehen lerrora itzuli den musikari bat, Michael Stipe, R.E.M., R.E.M., taldeko abeslaria, eta Andrew Wattekin egin du olako kantu bat. Andrew Watt batez ere ezaguna da, bueno, hainbat kolaboraz ez gainera, ze honek izen handiek esolio kolaboratzen duela dirudi, bueno, ba, zinemarako ere kantuak egiten dituela, eta I Played the Fool, Rooster izeneko, ba, ikusantzuneko piezarako, ba, kantu nagusia edo, ba. Eta uz, zuzenan aurkeztu zuten telebistan aurrekoan, eta aurkeztu norekin, eta, bueno, ba, besteak beste, ez, Chad Smith, egontzen tartean Red Hot Chili Peppers taldeko bateria jotzalea. Andrew Watt bere ere bai noski. Baina, kontuz, gainerakoak Joskin Hofer Pearl Jam edo Razkoten ibilitakoa, Troy Van Leeuwen Queens of the Stone Age taldekoa, eta Chris Chani James Addictionekoa. Oh, azte superbanda. Kantua esan dugu bezala, I Played the Fool.

Ezkerreko soinu banda, esan da bezala, HBO Homebox Office enpresak ateratzen du. Eta berez Tricky Dance taldea da. Bueno, ba, Tricky Dance taldearen, Malerrekako taldearen, ba, Malerrekako, Nafarroako taldearen, placer txikienak. Kantu berriarekin datoz!

momentu klasiko batzuk agertuko dire hemen. Baina remix bada, Mentzaren remix bat. Izatez, Besaide taldearen kantu bat, folk taldearen kantu bat, Artzain nindagoienian, erraz esaten da. Bueno, ba, kantua da, Mentzak hartu eta remix bat egin duela.

eta, bueno, balbokas arrabete arrabita kinkuna bazelako instrumentu tradizionalak hartu eta elektronikarekin uztartzeko auto egin du kasu honetan. Mentzak. Bidara menditu kantu gehiago ere. Momentu

Horixe, bezaideren kantuarekin, artzain nindago jenian kantuarekin, mentzak egin duena. Hauek beriz, slide taldekoak dira. Bueno, slideek ja denbora bat bai, beren EPA aterazuela, agurra aterazuela, baina orain bideoklipa egin diote kantueni, bizi berritu egin dute nolabait ere EPA hori, izkutuan abestiarekin.

ez esan dugu moduan, slide taldekoak ziren, eta urrengoak berriz, diskoa bidean du. Akalegia, At the Last Apocalypse. Hori da bere kantuaren izena, diskoa du azkenean. Oiana, Rodriguez, Akalegiak.

Orbainak ere bideoklip batekin berritu dute. Denboraren Orbainak diskoa, Denboraren Orbainak lehen zatia bira bukatuta, Uda atarian, Udan kontzertuak izango dituztean eta hemen. Eta, bueno, ba, eutxi izeneko kantuaren bideoklipa plazaratu dute orain. Latzenen Denboraren Orbainak diskotik, eutxi. Eutxi.

agenda kontuak. Eta horregatik ekarri dugu hau, eh? Oñatiarrak dira hauek, Malko taldekoak dira, baina Malko bihar Adurtzako jaietan izango da, Gasteizen Lukiak, The Border Kids, eta Marvel Kid DJ-erekin batera. Malkoren alkohola eta violentzia kantua duzu. Beren Nimugak diskotik ateratzen dugun kantua.

Hortxe beraz, Malko taldearen musika, baina ez da usailik izango, baditugulako kontzertu gehiago ere aipatzeko. Eta esaterako ez daio Rocketsek bere disko berria aurkeztuko duena, ez? Bueno, ba, ez daio Rockets taldekoak, esan da bezala lan berriarekin dira, erratxapeko jai eta aurkeztuko dute. Eta horrelako doinuak izango dira, bertan. Erdoil eta Ezkutu taldekin batera izango dira.

ba, Rocksteady Regera pasako gara, Xiberrutzen doinuekin, igorren izango dira bihar 48 bilarogei, zirkinik bezerromeria eta Xiberrutz plazan, ergo San Antonio festen baitan, eta gerla kantuarekin. Informazioaren ariaren bigarren edizioaren ingo dugu saldo, Jon Telleriarekin. Ondo izan!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Jon Telleria.
1: Eguardien daizela guztioi, ordu bat Joberri Madrili kontuak eskatu ordez, bere eskumenak baliatu eta medikuen egoera hobetzeko eskatu diote osasun langilek Lakuako gobernuari.
2: Gure aldarrikapen gehienak hemen konpon litezke, eta hemen konpondu behar dira, gure erkidego honetan. Eta Eusko Jaurlaritzako osasun sailari dagokio hori egitea. Ministroari bereak konpontzeko eskatu baino lehen.
1: Asteazken honetan Espainiako gobernuari egotzi zion Lakuak medikoekin dagoen egoeraren erantzukizuna, hauen ordezkariek ordea elkarrizketari bidea ixtea eta egoera konpontzeko neurririk ez hartzea egotzi diote Alberto Martinez sailburuari. Greba mugagabe bat abiatzeko aukera jarri dute gainera mai gainean.
2: Sailaren inmobilismoaren eta negoziazio ezaren aurrean, greba mugagabe bat ez den beste alternatiba askorik ez zaigu geratzen.
1: Egiz izango den eragina argitu gabe onartu du Gasteizko Legebiltzarrak gazteriaren legiari EAJ-ak eta PSek egindako erreforma. Hilabete honetarako iragarri du Lakuak aisialdia arautuko duen dekretu berriaren onarpena. Legearen eztabaidan EH Bilduk sakoneko eztabaidari muzin egite egotzi die gobernuko alderdiei beste behin ere.
3: Eztabaida lasai da sakon bat sustatu beharrean, premia mediatikoek pisu gehiago izan dutela kasu honetan.
1: Nafarroko parlamentoan bardetako tiro eremua bertan uzteko eskaria, bertan bera uzteko eskaria aztergai berriro, PSNek eta UPNek atzera bota dute EH Bildu eta Geroa Bairen ekimena.
4: Nuestro objetivo es el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Lo conseguiremos, no tengan ninguna duda, no sé cuándo, pero lo conseguiremos.
1: Eskari berbera Espainiako Kongresoan izan zen eztabaida gai asteazken honetan, PSOEk berretsi du Bardetako tiro eremuak bere biziko garrantzia duela Espainiako defentsarentzat.
5: Las capacidades operativas del ejército del aire y del espacio requieren del polígono de tiro de Bárdenas reales. Es actualmente el único campo de tiro aire-superficie permanente disponible para adiestramiento avanzado, evaluación operativa y certificación de capacidades de combate.
1: Bagerra kontuetan Ameriketako estatu batuek Iranen aurka abiatu duten ofentsiban urratxe berri bat ostegun honetan. Azken orduetan Washingtonek Iranen aurkako erasoak egin ditu eta segidan Iranek estatu batuaren interesgunen aurka egin du zonaldean. Eta gurera itzulita, abian da Gazte Euskaltzalen martxa Urepeletik Iruñerako bidea egingo dute gazteek gaurtik larun batera.
6: Ongi etorri Gazte Euskaltzalen martxara. Bueno, gaur Euskal Herriko txoko ezberdinetatik...
1: Larun bateko manifestaziarekin, Euskararen aldeko arna soziala auspotu nahi dutela nabarmendu du gainera gurean Idur Eskizabal kontseiluko idazkari nagusiak.
7: Gure ustez, momentu honetan oso garrantzitsua da, nolabait Euskaltzaleok alako giar erakustaldiak egitea, ez da?
1: Kirol kontuetan, ostegun honetan abiatuko da munduko futbol Copa Mexico, horri begira ere bagaude noski, gorko argudio nagusiak Jon Garatek, kaixo, Guardian Jon.
8: Guardian Jon, Luis Miguel Ramis osasunako entrenatzaile berriak aurkezpen prentxaurreko eskaini zuen atzo, eta oso eskertuta gertu zen emandako aukeragatik. Txirindularitzan, Quinn Simons garaile atzo Auvernia Rodano Alpetako turrean, eguneko jesalditik, Bodinek maiotoriarekin jarraitzen du, gaur bosgarren etapa, 186 kilometro, bi mendate puntuagarri. Eta Usua Ostolaza, aste buruan bueltan izango dugu, Pirineoetako turrean, pasaten bi edizioetako garailea, asteburuan laboralkutxa leian izango dugu beraz, eta gaurkoan Gorka Nieto Bidasoako kapitaina ere izango dugu gurekin.
1: Eta munduko kopa hasita, Armaiako gure ligaxkare prest.
8: Bai, hori prest dago, dagoeneko ikusi dut, lehen 40 eta piko bat bagaudela, beraz, zifra goraka doa.
1: Hortxu leia. Sondo Jon, gero arte. Iruetatik aurrera kirolarian beraz, kirola argudio guztiak, goazen informazio praktikoarekin.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Errepidetan hainbat puntu arreta gune batetik kanpasaren goizean izan den istripu horren eraginez, oraingoz ere herrigintzaingo sailak autoilarak sortzen ari direla nabarmendu du, beraz horri begira ere bagaude, bestetik A1 errepidean Iruña okan bi erreiak itxita bide lanak direla eta azken ordukoa Donostia inguruan autopilaketak eragiten ari delako, zuhaitz baten erorketa izan da Gipuzkoa goi errepidean Donostiako variante horretan, saizbide horretan. Eguraldiaren iragarpena ostegun honetarako Iker Ibarluzeak.
9: Eguraldiak jasotzera egingo du ostegun honetan. Goizean hodei asko agertuko da zeruan oraindik kantauri.

bia, horma zestalia. Nire bihotzak ez ditik galdu zorionaren txalaparta gozoak. Nire begietan nabari diren negar gogorrek, maitasun gozea ditek gordetzen. Nire haurren hatz garrasi garratzak, nire geroaren segurtamena ditut. Zeren gizakia ditut eta gizaki bezala ez dituk esklabo izan nahi.

0: Bertan Donostiarantze izan dena kamioi bat iraulita eta naiz irretira helarezi dizkiuten irudien arabera dezenteko kolpea kamioia txikituta ikus dezakegurako irudi hoietan berazune honetan arreta nagusia ba istripu horretan zerikusi izan duten ibilgailuetan zihoazen pertsonen osasun egoeran dugu jarrita oraingoz ez du horren inguruko informaziorik baina istripu larriaen bat errepidean Tolosako irteran Donostiarantze izan dena inguruan bazaudete beraz kasu eman eta aurrengo albistegi zerbitzutan saiatuko gara ba zuei ere jakinarazten istripu horrek izan dituen ondorioak zein izan diren. Bestelakoan udaran fasismoaren aurkako kanpaina iragarri du Ernai Gazte Antolakundeak irailaren 13an Donostian deitu duten manifestazioarekin itxiko dute dinamika. Bideo labur baten bidez iragarri dute kanpaina Gazte Independentistek.
1: Garaizaiak bizi ditugu. Kapitalismaren sakoneko krisialdi batean murgilduta gaude. Eta gauzak abiadura bizian aldatzen ari dira.
2: Aldatzen ari dira bai, baina ez guk nahiko genuke norabidean.
3: Hain zuzen, gutxi batzuen interesei eusteko kapitalismo are basatiago bat sortzen ari dira.
4: Eskubide gutxiago eta prekaritate zein oroar zapalkuntza gehiago zabalduko dituen bertsio bat.
5: Beharrezko ditu bere interesak bermatuko dizkioten morroiak, lantzikina egingo diotenak.
1: Bai eta mundu zen Euskal Herri justu baten alde borrokan ari direnak opuntuan jarriko dituzenak.
4: Horregaiti beraz, nabari ditugu geroz eta maizago diskurtso reakzionario eta fasista.
3: Morroi horiek Euskal Herrian aurpegi ezaguna dute, espainolismo eta jakobino erreakzionarioa.
1: Amarkadaz amarkada, fasistek Euskal Herria izan dute jopuntuan. Eta horrengoan ere Euskal Herriaren aurka gari dira.
5: Gure aurka datoz bai, hain zuzen hemen baditugulako zapalkuntzarik gabeko herri bat eraikitzeko aukera.
1: Garaiak borroka eskatzen du, fasismari ez ez esateko. Baina bereziki Euskal Herria irabazteko ordua delako.
4: Euskal Herria irabaztea baita, fasismoari aurre egin eta zapalkuntzari gabeko jendartea irabazteko modu bakarra.
5: Gure herriak biziraun dezan, askatasunez bizi gaitezen eta horrengoan bai aldaketa gure alde izan dadin.
3: Borrokara beraz, irailaren 13an denok Donostiara.
5: Irailaren 13an denok Donostiara.
1: Irailaren 13an denok Donostiara. Euskal Herria irabaztera goaz. Fasismari ez.
0: Horixe bideo horretan kontatu dutena, Bardetako irudiarekin abiatzen den bideoa eta Donostiako badiako irudiekin amaitzen dena. Ba, Bardeak izpide gaur Nafarroko parlamentuan, beste behin ere esango dugu, ala aitortu dute, proposamena parlamentura eraman dutenek ere, Nafarroko parlamentuak Bardetako tiro eremuaren erabilera bertan bera uztea eskatu dute EH Bilduk eta Geroa Baik, baina PSNek eta UPNek atzera egin dute beste behin ere. Laura Aznal, EH Bilduko ordezkaria jakitun gaur ez zuela proposamenak aurrera egingo, baina komentzituta lortuko dutela.
6: Objetivo es el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Lo conseguiremos, no tengan ninguna duda, no sé cuándo, pero lo conseguiremos.
0: PSNek bere ezkoa azaltzean, Barden beharra nabarmendu du goza bere egintzuten atzo Espainiako Kongresuan gaia izpide izan zenean, defentsa batzordeko bozeramalea PSOEren izenean Caridad Ribes.
7: Las capacidades operativas del ejército del aire y del espacio requieren del polígono de tiro de Bardenas reales.
0: Baiek, Bardetako tiro eremuaren kontratua goratu, bi urte barrua amaituko dela, eta beraz, aukera bikaina litzateke hori ez luzatu eta horren erabilpena bertan bera usteko, oraingoz, Espainiarra agintarien eta PSOEren aldetik ez da horretarako borondaterik ageri. Eta abian da, Urepele eta Iruña lotuko dituen Gazte Euskaltzalen martxa, naiz irratia zuzeneko jarripena egiten ari zaio, gaur, hasiera ekitaldian, euren helburu gogoratu dituzte izar Zubillaga bozeramalea.
8: Etorri Gazte Euskaltzale on martxara. Bueno, gaur Euskal Herriko txoko ezberdinetatik etorritako gazteok batu gara hemen, Urepelen. Euskararen herrianzko bidea urratzeko, ba, modu kolektibo batean, ilusio eta green konpartitu batekin. Urrengo biegunez gure artean saretuko gara, aliantzak egingo ditugu, ongi pasako dugu eta gure aldarriak zabalduko ditugu.
0: Lehen hasierak italdi horretan azterketak euskaraz aldarrikatzeko argazki ere egin dute, ostiral honetan izango dute batxuaren azterketa unibertsitate hauta proba.
9: Naiz musika.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin egaroko dugu. Elduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektua nondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bide lagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo urretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martzan jartzeko. Olatz Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin kombinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olatz Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bide lagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bide lagun jarriko dizuet jarraian.

apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzazistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ezitze egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire Hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposago egon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta Maite Dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion, eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldur handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dudan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen epea aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maiteminduta nago haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dut tarteun bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

0: Música.
1: Caso JL.
2: Yo.
1: Yeah. Yo.

0: komunikazioaren aria, naiz irratia.
1: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 8 dira, ekainak 11, osteguna, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Torturatuen aitortza ofizialaren prozesuak beste urrats bat emandu Nafarroan, 7 kasu gehiago aintzakotzat hartuz, adierazgarria da 4 hamarkada ezberdinetan gertatu direla kasuok. Lehenengoa brigada politiko sozial frankistari dagozkio eta gainerako gaienak polizia espainolari. Arlo politikoan egiz izango duen eragina argitu gabe onartu du Gasteizko Legebiltzarrak gazteriaren legeari EAJ-ak eta PSek egindako erreforma hilabete honetarako iragarri du lakuak aisialdia arautuko duen dekretu berriaren onarpena. Eta Nafarroako parlamentuak ere ez du bardeetako tiro eremua bertan bera usteko proposamena babestu, PSN-ek eta UPN-ek espainiar militarrek eremu hori erabiltzen jarraitzaren alde egin dute. Eta esango dugu ere, jada prest dagoela Zubietako espetxe berria eta datorren astean lekualdatuko dituzte presoak. Justizia sailburu Maria Jesus San Jose Kedebidekin batera egindako bizitan, euskal eredua finkatze bidean urrats bat gehiago dela espetxe honen irekiera adierazi du. Eta aipatuko dugu ere, Euskalgintzaren kontseiluak Euskaltzaleon martxa antolatuko dute ekainaren 13an Iruñeko kaleetan. Hizkuntza politiketan jauzia euskararen ofizialtasun osoa Euskal Herrian eta euskaltzaletasuna premiazkoa direla aldarrikatzeko. Aldarrikatuko du barkatu gero ekitaldi nagusian batuko diren hiru zutaberen bidez. Naiz irratian izan da Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia. Eta honen arira aurreratzen dizuegu, zuzeneko konexio bat izango dugula albistegian, auritzen diren gazte euskaltzaleon sareak antolaturiko ekimena gertutik jarraitzen ari den Pelli Lekuona, naiz irratiko lankidearekin. Aurrera jarraituz, ekonomia gaietan greba mugagabe baten aukera jarri du maiganean medikuen mugimendu bateratuak. Lakuak medikuen gatazkan Madrilek duen erantzukizuna nabarmendu ostean, heldu da osasun langileen erantzuna. Eta ostegun honetan elak aurkeztutako industria politikari buruzko txosten batek sustapenerako eta sektorearen krisiari aurre egiteko hainbat neurri publiko planteatu ditu. Besteak beste laguntza banku bat edo energia berriztagarriko enpresa bat martxan jartzea jasotzen ditu. Eta aipatuko dugu ere, Gernika Palestinak Hego Euskal Herrian errefuxatuta dauden palestinarren egoerari buruzko diagnostikoa egin duela eta osasun prestazio ekonomiko eta etxebizitza arloetan gabeziak antzeman dituela, baita lan merkatuan sartzeko zailtasun handiak ere. Kafek akziodunen batzarra ospatuko du datorren larun batean eta horrekin bate eginez 160 elkarte eta eragile baino gehiagok gutun ireki bat sinatu dute enpresari Jerusalengo tren arinaren proiektua bertan bera uztea exigitzeko. Batzarraren egunerako protestak deitu dituzte Beasainen. Eta udako jaiei begira, Saski Baskonia eta bere jarraitzaileak jaurtiko dute Gasteizko Andre Maria Virginiaren txupinazoa abuztuaren 4ean. Alde batetik taldeak 7. kopa irabazi izanak eta bestetik Gasteiz Europa osoan zehar ezagutarazteak bultzatu dute erabakia. Euskal Herritik kanpo PSOEko hainbat ordezkarik azken asteetan euren aurka abiatu den dinamika judizialari aurre egiteko imintzioa egin dute. Prebarikazioaz mintzo dira ebazpen ulertezinez eta Txibite lehendakariaren aurkako gezurrez. Eta istiluak izan dira berriz ere Belfasten eta Irlanda iparraldeko beste zenbait hiritan. Sare sozialen bidez eskuin muturreko taldeek bultzatu dute astelenean Belfasten Sudango herritartasuna duen pertsona batek gizon bat sastatu ostean.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere, eta esango dugu ez dugula.

Gabon berri horren zerratiko entzule. Azken boladan egin ditugu munduko zenbait programa berezi, baina beti Jamaikako islara edo Karibera goaz musika hori bilatzera. Baina egia da, hemen Euskal Herrian, gure herrian, baditugula pila bat regetalde, bai 80garren hamarkadan hasi egin zirenak, eta baita ere gerora 2000garren hamarkadatik aurrera eta azken bi hamarkada hauetan sortu egin diren talde berriak. Egia, referentzia bat bilatu beharko bagenu, beti aipatzen da, o aipatzen dugu, ez, kortatu bezalako taldeak, baita ere, bueno, noizan behin Ertzainako taldekidea baita ere horrelako eska doinu batzuk zituzten, haiek ere de klase partetik zeukaten influentzia ikusita, baina egon badago reggae klasikoa sortzen zuen eta gaur egun ere aktiboki jarraitzen duen talde bat. Gasteizarrak dira haiek eta nola ez, Potato taldearen inguruan hitz egiten ari gara. Potato taldea 1984garren urtean sortu egin zen, baina bueno, nik uste dut bere definizio hoberena dela talde oso anarkiko tropikoal bat dela, eta horri referentzia eginda haiek eman zuten bere lehen kontzertua, ba, 1984ko gau zarrean, abenduaren 31an. Beraz, zalantza asko ditugu, ea 1984garren urtean sortu egin ziren, edo 1985garren urtean sortu ote ziren. Nik uste dut hor argi eta garbi ikusten dela zenolako izaera daukan Potato taldeak, zergatik bere abestiak eta bere hitzak, ez? Hasieratik sortu zen egunetik zalantzak sortzen zituen eta eromena sortu dezakeen talde bada. Ez dutelako ez da ere haiek argi ze urtetan edo noiz sortu egin ziren, justo erdibidean sortu egin zirelako. Beraz gaur, gozotasun askoz, goazen reggae musikaz gozatzera, Euskal Herriko reggae musikaz gozatzera, eta programa honetan eta baita ere urrengoan Potato taldearen ibilbidea o ibilbidearen inguruan sakontzen ibiliko gara. Egia, orain eta gaurko programan lehenengo etapari egingo diogula, bueno, errepaso txiki bat, eta horrengo programan ikusiko dugu Potatoren azken urteak, edo besan da 2000garren urtetik aurrera eraman zuen, bueno, ba, bai influentzia berriak, musikari berriak, baita ere abestiak egiteko beste erabat, beste soinu batzuk diskoetan, eta soinu berri edo etapa berri hoiek, ba, bueno, ba, taldearek zako izan zituzen bai onurak eta baita ere kalteak, ez? Baina guazen orain sortetxearekin, taldearen sorte urte horrekin, esan bezala 1984garren urtean gaude, eta bueno, ba, kontzertu bat antolatzen da Aianai taldekideak egin zuen bueno, irratiko programa egite zuen festi bat sortu egin zuten, eta Potato, bueno, haiek esan zioten Johnny Bruskorekin batera, bueno, ba, ingo zutela abesti batzuk eta talde horri batzuk sortuko zutela, eta Johnny Bruskuk sortu egin zuen Potato taldea, ez, ingelesez, baina gaizki esan da, Potato irakurtzen den moduan. Beraz, nik uste dut reggae talde batentzako bere hitzetan bai umorea eta baita ere reivindikazioa sartu berduen talde batentzako izugarrizko izena dela Potato. Beraz, bueno, goazen lehenengo abestiarekin eta jarraituko dugu gutxinaka sakontzen. Beraz, aurrera, bere lehen diskoko 1986garren urtean kareatutako diskoan, hain zuzene Iruindar Tijuanen Blue taldearekin partekatu egin zuten diska, zein Potato Tijuanen Blue deitzen den, soinuarekin argitaratu egin zutena. Beraz, aurrera, Babilonia abestia.

esan bezala, 1986 urtean kreatu egin zen entzun berri dugun abesti honen diskoa, hain zuzen Tijuanaen Blue taldearekin partekatutako diskoa. Hasieran esan bezala taldeak, bueno, ba, festi batetan jotzeko sortu egin zen, bi urte lehenago, hasiera Joni el Brusco eta Aianaiekin, baita ere Paco Pekaoekin, Paco Pekao sortu saiatu egin zen tromboiarekin azten, baina ahotsetan hasi egin zen, eta hori izan genuen Potatoren lehen formazioa. Esan bezala, 1986 urtean, ba, disko karatu egin zuena egin zuzen ere. Baita ere, ezin dugu aztu, hor berdibidetik Tijuanaen Blue taldea zegoela. Hasieran Tijuanaen Blue taldeak, egia da, 2007 urtean berriro ere, bueno, ba, elkartu egin zirela beste bira bat egitera, zoritxarrez, bueno, ba, joan egin zen momentu horretan Eskroto taldeoko abeslaria, baitare, ba, Cojón Prieto eta Los Guajalotes taldearen barruan Gavilán bezala ezagutzen zen abeslaria, Iruñan oso maitea izan zen abeslaria, gaur egun ere omenaldiak izaten jarraitzen duena. Beraz, guk disko horren barruan baitare entzun beharreko beste abesti bat daukagu, eta hain zuzen ere abesti hori ez da Potatorena, baizik eta Tijuanaen Blue taldearena. Entzugun abestia Vidas Ejemplares abestia da, guk gaztetan Neskabian taldearekin jotzen genuena. Zai zergatik asko gustatu zitzaigun eta askotan itzen dugun diskoa dau, Potatorena eta Tijuanaren eta Tijuanaen Blue parte tekatutakoa, eta gehia da bere historia edo pertsona, ez dakit, beti izan dugu guztiok badugu, ez, ametsu hori taberna batetan, kez, beteta kola jendea bere bizitza egiten, eta zu barran edo eskina batetan idazten, marrazten edo ikusten duzuna nonbaiten jartzen, ez, nik uste dut artistaren amets bezala edo momentu idiliko bat bezala, ba, deskribatu alko genukela. Beraz, guazen entzutera, pixkate letrak esaten duenarekin batera, bueno, ba, zakit, ba, leku hori imaginatzera. Beraz, aurrera Tijuanaen Blue, tantzuguna bestia, Vidas Ejemplares.

Bueno, ba, izan da Tijuana Blue eta guk Potatoren bizitzaren zehar, ba, aurrera ingo dugu. Urrengo diskoa haiek 1987 garren urtean kaleatu egin zuten. Disko honetan formazio berdina mantendu egin zuten eta diskoren izena Punky Reggae Party da. Punky Reggae Party Bob Marleyek kaleatutako disko baten izenburua da, errealitate bada, ba, influentzia handia daukala Tutsan de Maitals, Bob Marley, edo, bueno, jamaikar den edo zein artistaren influentzia daukala Potato taldeak, egia da, momentu ontan arteia, ba, Paco Pekauk bere bidaia egin zuela Jamaikara musika ezagutzeko eta rasta mugimendua eta, bueno, ba, barnetik ezagutzeko zer zen regea bestea, doska musika bestea eta horrela sortu egin zen 1987 urtean esan bezala Punky Reggae Party disko hau, ba, 8-9 abestiz osatutakoa eta bertan hasieran badugu nola ez 1986an, bueno, ba, Miguelin el Casero, Babilonia bezalako hitak aurre egun ere entzuten direnak, baina disko honetan baita ere badugu, bueno, oso ezaguna den, eta niretzako, bueno, ba, letra moduan biribila den abesti bat, beraz goazen entzutera, esan bezala, 1987ko disko honen barruan aurkitzen den, Potatoren, La Clase Obrera abestia, sentera o no sentera.

Bueno, nik uste dut argi dagoela, ez? Reggae musikan beti, ez dakigu zergatik, beti pentsatzen dugu musikala baite, alai batela eta ala da bere soinuen gatik, bere kontra hoien gatik, sinkopa hoien gatik, baina errealitate bada, barnean dauden letrak errebindikazio handiak dituztera. Alde batetik bai Jamaikan sortutako abesti gehienak, egia da badaudela, bueno, ba, estribillo oso errazak dantzaren inguruan, baita den lover zeitzen ziren abestiak, zeinek maitasunaren inguruan hitz egiten zuten, baina realitate bada baita ere Jamaikan izugarrizko barne gerra bizi izan zutela, baita ere pobrezia bizi izan dutela eta bizi dutela gaur egun, gehien baita ere Kiston bezalako hiri handietan, nekazariak diren zonaldetan baino gehiago, eta realitate bada hau baita ere Potato taldearengan ba, influentzia handia zuela, egia da guztiak beti izan dutela oso bizitza politiko eta soziala, bere partaide guztiak beti parte hartu izan dute langilaren alde, langileriaren aldeko bai manifestaldietan, baitare kontzertuetan diru ateratzeko kolaborazio moduan, eta horretaz hitz egiten dugu, entzun berri dugun abesti hau, ba, eta bueno, orain disko honekin bukatzeko fiskate entzuteko nondik norakoa izan zen disko honen soinua, nik ustut orain arte bi disko hauetan soinuak oso antzekoak direla, Aianaik eta Paco Pekak haien artean abesten zuten abestia, baten batek Jon Ilfruzkok baitare ba, abestu egin zuen lehenengo eta bigarren disko honetan, eta bueno, ba, guazen disko honekin bukatzeko, Pankirrege Party 1987ko disko honekin bukatzeko, guazen zutera Paco Pekau abestia.

0: bam bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam bam bam bam bruli bruli bam bam bruli bruli bam.
1: Cacahuet, peanut.
2: Bueno, hemen dugu Pakore Pekauren ahotsa, eta guazen orain berezitasun batekin, segurazki, bueno, papotatok taldeak bai Miguelin el kaserorekin, edo, bueno, ba, puro derrotxe abestiekin batera, segurazki ezaguna den, edo bere abestia ezagunena, eta abesti hau ez dago sartuta, ba, disko batetan, baiziketa maxi single baten barruan kareatu intzen, para kalentar abestiarekin batera, okerez banago, rula eta bakoitzaren nask eta dap estiloan, nik horrela okat behintzat etxean eta ez dut topatu beste diskoetan. Egia da, justo beste diskoak 1987an Punk Rege Partia eta 1980an urtean kareatu intzela RKR disko hori, eta maxi single estiloan, 12 pulgadetan, 1988an, kareatu egin zuten rula abesti hau, segurazki taldearen abesti ezagunena, eta durerik gabe borobilena. Beraz, guazen entzutera, berezitasun hau, bueno, ba, disko baten barruan, ez dagoen abesti bat, eta gainera, talde baten abestirik arrakastatxuena, ez? Beraz, aurrera Potatoren rula abestia.

rula, la gente que rula. Guatzen orain urrengo diskoarekin, esan bezala rula besti hau single moduan bakarrik kareatu egin zen, eta guatzen orain 1980 urtean Potato kareatu egin zuen RKR diskoa. Eia da, YouTubeen edo horrelako plataformetan arkitu dezakezula RKR gerrula, eta batean diskoaren barruan arkitzen dela, baina bueno, formatu fisikoan originalean ez da horrela. RKR honen barruan ez dago rula bestia, baizik eta bueno, ba oso ezaguna izan zen baita ere bestia, eta gaur egun ere bueno, ba asko, bueno, asko entzuten dela tabernetan eta edozein herriko jaietan. Beraz, guatzen denbora askorik galdu gabe, bestela ez dugu denborarik izango lehenengo etapa honi errepaso, bueno, basakon eta lasai bat ematea, eta guatzen orain, esan bezala, RKR, 1980 urtea, eta disko hau irekitzen duena bestia entzungo dugu, hain zuzen ere, El Sultán.

Bueno, agerikoa da aldaketa bat egon dela soinu aldetik entzun ditugun bi diskoetatik disko ontara. Soinu aldetik hobekuntza bat egon da, edo bintzat rege estilorren, gitarren, basuen, materiaren soinuak asko aldatu dira, eta beste borobiltasun bat daukate jamaikar erara grabatutakoak. Beraz, bueno, esan bezala, ez dugu denbora askorik, beraz, disko honen barruan arkitze den, beste hit bat entzungo dugu, seguraski, ba, bueno, komentatu dugun Rula edo Miguel Casero Puro Errotxerekin batera, eta baita ere nola ez, ba, disko honen barruan, bai hit edo behintzat, bueno, ba, ezagunetariko, ba, izan zen abestia, eta baita ere single moduan kaleratu egin zena urte horretan beraz, guazen entzutera, Potatoren, Pegamento abestia, RKR diskoaren barruan, 1980 urtean.

Bueno, babizan da pegamento eta guatzen orain 1982 urtera arte. Egia da, orain arte soinu oso argi bat izan dugula, edo mintzat erraza zena, ba... Bueno, ba, bai irudikatzeko potato bat zela, badugu baita ere 1985 urtean plantala baita ere diskoa, soinu aldeti baita ere pixka taldatu izena, baina orain arte oso oso oso berezia zen soinu badakagu. Urrengo diskoan ere, 1982 urtean, Kronikas de Puerto Sin Más diskoaren barruan, nirezako, bueno, ba ikusi dudan portadetatik oberena da, rosa kolorean, pila bat pertsona portu batetan, jende ezberdina, pila bat gauza, bueno, ba nahiko detaile askorekin. Nientzako oso hona da, gainera nik jasoi nuen edo entzun nuen lehen vinilo izan zen nire bizitzan, nire osabaren gatik jasoi nuen vinilo hau, eta nik entzuten nuen lehen aldia izan zen vinilo baten ahotsa, 15-16 urterekin, behin taldearekin hasi ginela, abeman zidan, eta bueno, ba maite mindu egin nintzen diskontaz, egia da esatu dutela ez dela potatoren diskoreko berena, baina nintzako diskonen barruan badaude hiru hit mundialak direnak, egia dira berezko gustatzen zaizkidalak, edo behintzanik askotan entzun duen disko bat izan, bueno, o izan den disko bat ba dela eta hainbeste maite dut, baina nire ustez hiru hit argi edo garbi daude diskonen barruan, beraz guazen entzutera ia gelditu gabe eta guazen lehenengo hit horrekin, Me matan si no trabajo.

Bueno, guazen urrengo abestiarekin, egia da talde askok abesten dutela zentrifikazen kontra, turismoaren kontra gaur egun, baina potatok ja bere garaian egiten zuen, baina kritika, autokritika moduan egin zuen, eta ez kanpotik etortzen ziren turistei, baizik eta ba, hemendik kanpora turista bezala joaten ziren pertsona hoiei, baina bueno, grazia askorekin. Beraz, nik uste dut sartu beharreko abesti bat dela. Beraz, Crónicas de Puerto Simás diskoarekin jarraitzen dugu, eta guazen entzuten orain Potatoren Ramírez abestia.

Zoritxarrez, bukatu egin zaigu denbora, beraz, bueno, ratutxo bat entzungo dugu azken abesti hau, puro derrotxe abestia, eta honekin bukatuko dugu programa, beraz, ba, aurrengo gunean, hasiko gara puro derrotxerekin, eta jarraituko dugu, ba, potatoren bigarren etapa eta soinu berri horiekin, beraz, beti bezala, mila esker beste aldean entzuten egoteagatik, eta agur bero bat, eta gora potatota.

0: asko ni buruz behin itzien zidala, baina...
1: Eta hortaz, ba, Charlie XCX, egendu apustua, 2008-2008.
0: Ja, baina, arian badakielako, edo bere taldeak badakielako...
1: Zeintzuk datozen eta zeintzuk izan diren horretik.
0: Bai, eta... Eta badakitela produktu bat egiten denboran iraunkorragoa izango dena, adibidez, Brad Summers, gehiagotan hitz egin dugu honetaz, bizi garen mundu iragankorrean eta kultura iragankorrean ba gauzak berehala kadukatzen direla, baina Brad Summersen bueno, produktua eta hori inguratzen zuen guztia jakin zuten lusatzen urte betez edo urte eta piko, ostia bi urtez, eta nik uste dut horretara jolastu nahi dutela. Bai, agian badakitela 2028 arte tiroia apur bat izan dezakela.
1: Eta usaitu dezakete ez disko aterako diren, zeinek atere duten orain, hortaz, bueno, azkeneko urteak, azkeneko magila beteak hartu, eta protagonismoa zenbateren jo izan dezaken edo ez, ze, klaro, hemen gauza importante bat sartzen da tartean, eta bai, Charlie XCX, mundu mailan oso ezaguna dela, eta oso maitea dela, baina, britaniarra dela, Grammy begira. Eta horrek pixua du, esan nahi dut. Zalantza baldin badute estatu batu arruat eta britaniar baten artean, estatu batu eta ere joaten da, normalean, saria. Eta hori dena kontua.
0: Bai, horrela izlaten da, normalean.
1: Bai. Hortaz, nik uste dut hori dena kontuan hartu beharreko zerbait dela. Bueno, kontua da, SS 26, ez dakit summerrekin zerbait duen?
0: Spring Summer 26. Hau da, modan erabiltzen den formula, Uda berria uda, Spring Summer SS eta urtea.
1: Eta hau bebikoitza zango ditzake, Autumn Winter.
0: Autumn Winter, hau bebikoitza, eta bai, SS, kasu honetan.
1: Autumn Winter edo Fall Winter?
0: Fall Winter, uste dut Fall erabiltzen dela, formula horretan.
1: Nik Autumn ikasi noen, baina gero Fall...
0: Bai, uste dut erabiltzen dela estatu batu arra, osea, Fall.
1: Ados.
0: Bai. FW-koitza. Eta kasunetan, SS. Eta bueno, oraindik gauden SS 26 horretan betean sartuta, oraindik ez denez uda, lehenengo parte horretan gaude, 2026ko udaberrian, berehala uda etorriko da. Ba, bueno, ja, izenburua bakarrik gustatzen zait delako etorkizunera ira ohoratuko duzun bat, ez? Osea, oso ondo kokatzen duela beste atera denunea, eta, ba, bueno, 2026ko udaberri eta uda sasoian gaude, ez dago zalantzarik.
1: Nik esango dizut, bairala hainbat gauza, zuk esan duzu ez, etorkizunean gogoratuko duzun izen bat.
0: Bai.
1: Niri iraganeko izen bat etortzen zait ez pairi gabe, eta hau da, ez irakurtzen dudan bakoitzean, naziak etortzen zait.
0: Ja, hombre, bai, niri ere etorriz ezkite, baina bueno.
1: Eta ez dakit, horrekin ere provokazio, horrekin ere jokatu nahi izan ote duten. Charlie XCX zerbait bada, niretzako provokatzailea bada.
0: Bai, baina, oza, nik uste dela modaren munduan nahiko normalizatua dago enformula bat.
1: Baina justu ez, bikotasun hori, ez, dualitate horrekin jokatze hori ez dut, ez dakit. Aizu,
0: ba, baliteke ez dakit. Baina, bueno, honek badauka azalpen bat ere, izen buru honek, eta, bueno, ustailaren 24an aterako duen diskaren izena izango da Music Fashion Film. Portada ere atera du.
1: Hori ez nekin.
0: Bai, portada ere atera du. Eta portadan ez dugu Charlie ikusten ditugu Marc Jacobs moda diseinatzailea, John Cale musikariat, The Velvet Undergroundeko taldekidea, eta Martin Scorsese zinemagilea zuzendaria. Music Fashion Film, iruren ordezkaritzak ikusten ditugu, eta por zertu, hemen pene eman didala, irurak gizonak izateak, burba eta raroa, baina bueno, ondo, sin más, iru hien ordezkaritza bat. Eta
1: letra mota ikusi dut nik ez zerarena, diskoarena, baizik eta singelarena, eta bada oso boge.
0: Bai.
1: Boge. Bai, eta... Gaina, konkretuki boge niretzako, letra mota, eh?
0: Nik uste dut, saiatzen dela ere egiten abesti zehatzonetan, bueno, erreferentzia egiten dio albumaren tituluari, aipatzen da, esaten du, zuzenea itzuliko dut letra, esten da esaten 2026ko udaberria eta uda mundu amaituko denean ez daukagu ezertarako esperantzarik, eta gero momentu batean ere esaten du ez musikak, ez modak, ez filmek, ez gaituzte salbatuko horre egiten dio referentzia horri. Orduan, ba, bueno, ba, momentu kultural baten irakurketa, bueno, letra apur bat politikoa da ere, nola bait?
1: Bai, kantzelazio kultura zestapenari da kantzelazio hori egindako zerak ero, bueno, no, da, ipamena.
0: Bai, bai.
1: Rock musika.
0: Neko interesgarria letra.
1: Hau ere, eta gero, ikusten ari nahi zenez, irakurtzen ari zenez, videoklipean, bueno, agertze omen da, bera Parisen, ez? Eta...
0: Bai, agertzen da runway batean,
1: Eta hainik ez egin nor diren hauek, baina Karin Rothfield, Anthony Baccarello, Farida Helfa, eta Lucian Pagès agertzen omen dira. Hau da, guztiak ere, moda munduko pertsonak.
0: Hori da, moda mundukoak izango dira, nik idean dirik ez daukat. Baina, bai bezatu nahi zela...
1: Begirak, boga ipatu dela. Karin Rothfield hau da bogeko zuzendaria Parisen.
0: Vale, orduan ba gorpo
1: Anthony Baccarello hau Yves Saint Laurenteko zuzendari kreatiboa da. Eta Farida Helfa agertzen den norden. Bueno, a ver. Jean-Paul Gaultierrekoa. Zenbat diru egon daiteko? Zenbat diru egon daiteko honen bueltan?
0: Asko.
1: Ez? Osa, pentsatzen jarrita.
0: Asko, nik uste dut hemen, eske ez dakit oso argi dago momentu kultural bat markatu nahi izan dutela, markak eta kapitalismo horrekin bat etorri direla, eta ez dakit, Charlie Seisek edo bere taldeak erabaki dezaketela nora,
1: hari, bai.
0: Momentu kulturala norantz bideratu, maila globalean diote, agian guri ez dugu emestera egiten, baina
1: bueno,
0: benetan.
1: Baina bada beste gauza bat, eta hemen, zuk aipatu zenuen hemen, eta berez ere esango izut. San zenuen, Ozenpika, Eskini, Moda, Augustia, ba, justu hori zerrekin lotzen da askotan, ba, pasareleko
0: moda, modarekin,
1: justu pasarelako egin,
0: ez? Bai, garaibatean ere gontzen heroin txik delako hori kasurretan, ba, bueno, drogatu egiten ez direla. Eskini egoteko, Kate Moss.
1: Kate Moss bat entzun behar izan du hori, gero inoz ez tainakin behar eta zer du, baina Kate Moss izan da horren irudi, ez? Nola baiter eskini,
0: bai.
1: Total horren irudi, nik uste dut bere izan dela bat ez ere, ez? Txisteak ere egiten ziren, gogatzen ez Family Guyan, telesailean. Aizea egiten zuten askotan aize bolada bat, aize ufada bat, eta Kate Moss ebera maten zuela eta sartzen zela bakala batetik, eta ba, txiste pila bat egiten zituzten Kate Mossen inguruan. Bueno,
0: hori bueltan da.
1: Baina bueltan da, eta etzet kasualitate bat iruditzen, justu disko hau gaitegi horren bueltan egotea orain. Etzet kasualitate bat iruditzen. Ez dakidana da, justu aipatu dituzunak ez, diskoaren azalean agertzen diren hiruak, loturarik baote duten honekin, ez dakit, belbetan herria hondek.
0: Beitu, John Cale-ek badakit lotura duela Charlie-rekin, agian gogoratuko duzu urte hasieran aipatu genuela Wuthering Heights, Kumbres Borraskosas filmaren soinu bandarako disko atera zuela Charlie XCX-ek, ba, John Cale-ekin batera, osa musika John Cale-en azten. Orduan horre euki dute aburrektik ere lankidetza bat, baina ez dakit beste aukeraketan ondik etorri den, edo...
1: Well, Marc Jacobs bestak beste Louis Vuittonen ibilitakoa dela, ez? Bere kontura da bilaz aldean, baina bueno, horrek ere zer ikusik izango du. Eskorsesen, begiratu, jakineko nuke, ea zein izan diren, berak zuzendu dituenen artean, zein izan diren emakumezko aktoreak. Horrek, orentxe bertan da, justu, atentzioa arreta ez, horra nahi dut jarri. Bueno, begiratu beharko genuke.
0: Ideiarik ez, ikusi dudan beste kontu bat da, duela gutxetera, duela bueno, hemen uste dut ez dela estreñatu, baina estatu batuetan, bueno, ez dakit non zer realetan estreñatu duten, baina A24, hogeita lau ekoiztetxearekin batera atera du dela gutxi Charlie XCX-ek dokumental bat mokumentari itxurako. Arduan berak ere izan du hor bere sartze txikia zinemaren munduan. Bueno, kasualitatea ez dut uste izango denik.
1: Ez, hemen ez da bezer kasualitatez.
0: Eta baita ere, fijatu naiz, tracklistean, agertzen da 11 abestiko zerrenda, eta atera dituen biak dira justu lehenengo biak, ez? Diskan lehenengo biak izango direnak. Lehenengoa Rock Music deitzen zen, bigarrena Spring Summer 26, orduan fijatu naiz lehenengo

0: agertzen da, horren baitan. Hortaz, bueno, akaso zerbait egon daiteke. Eta, bueno, ikusiko da, ikusiko da. Horren bitxikeria moduan, jakin edut Brad, ze datatan atera zen, esan da dut.
1: Ba,
0: ekainaren zazpi batean atera zen, begira.
1: Ba, bai, udaren hasiera
0: ziren. Udazalea.
1: Bueno, udazalea dela.
0: Alegia, udazalea dela hortaz. Charlie XCX diskoak ateratzeko garaia. Bueno, ba, ez 26, esan dugu bezala. Hau da, bere kantu berriena, entzun dezagun.

0: Hortxe, beraz, entzun dugu kantua itxaso, eta bukatzeko modua da bitxia, eh? Esan behar dago. Eta gero, bueno, ba, bere elementu elektroniko guztiak ere gehitu dizkiola. Eh? Ez dela soilik gitarra bat, eta...
1: Ez, elektronika horre ongo da.
0: Hori bai, bi kantuak...
1: Segurazki kantu guztietan.
0: Bi kantuak entzun da, nahikoa sotila iruditzen zait, edo...
1: Rokarena?
0: Ez, eta orokorrean kantuak ere ez direla brat unibertsokak, inondik inora ere, hau da, guztiz unibertsoz aldatzen gaituela. Hau da, nire sentsazioa behintzat, eh?
1: Bai, eta nik uste hori dela asmoa.
0: Na, hori ere logikoa ditzateke batzuetan, ez? Bai, bueno, ikusoko du, ja. Ea zer etortzen den, ze bira mota egiten duen, akaso egingo du, zera, pasareretako gira. Bai, imaginatzen duzu?
1: Bueno.
0: Elizateke erokeri bat izango. Ikusetan gainera sarrerek zenbat balio duten gaur egunak artista guenak.
1: Ja.
0: Ba, akaso ordainduko duten tokiak izango gira horiek.
1: Jo, nik bai ikusten dudala olako... badakizu ez dena toki hauek olako pasarela bat daukatenak bai ikusten dudala pasarele hori egiten
0: ba, eta pasarela horretan desfile bat montatzen igual,
1: desfile bat montatzen bai atera ditu estatu batetako datak baina bueno, ba, momentu hori estatu batetako biratxoa da
0: eta non?
1: A ber, estatu batuetako hirietan
0: esan edut talde bat azken urteetan badagoelako tendentzia bat Las Vegasen esaterako erresi

0: Zientzia modukoak egitekoa. Eta ez kontzertu bat. Baizik eta igual, zazpi, zortzi kontzertu, ba, erresidentzian modan daude.
1: Hauek, bueno, kontzertu
0: bakarrak dira. Lula Palusa nazten, ba.
1: Filadelfia.
0: Hemen dut Chicago, Lula Palusa, Uztailaren 31.
1: Toronto, ba, ez, a ber, zein begirari zara?
0: Ne tour dates, hemen, Charlie XX, eta begira, Ridingen ere, bai, da Litzeko festivalean.
1: Ez da, gindi beste batekin hau, bitzen du North America 2008.
0: Ni bere web horrealdean hau, eh? Eta gero ikusten dut Brooklynen.
1: Bale, izan daiteke, orain ikusten nahi zarenak ze data dira?
0: Ba, Uztailetik aurrerakoak.
1: Uztailetik aurrerakoak, bale. Ez que uste dut ni begiratzen nahi izena dela Music Fashion Film Tour aurrera goetorriko dena diska hori kaleratu ustean. Bere Instagramean ari nahi izan.
0: Ah, dos, bani.
1: Eta ipintzen du North America 2026, eta ba, dira irailetik aurrerakoak.
0: Irailetik aurrerakoak.
1: Bai,
0: hori da. Ba, horrena.
1: Bueno, Los Angeles, Atlanta, Las Vegas,
0: ba, ondik lakoak. Hori Brooklynen bi, Toronto bat, Bostonen bat, Washington, Austin, Texas, Atlanta, Georgia. Berez ere Austinera bueltatzen da, hau da bitxia. Ostiral batean egiten du Austinen, urrengo, gero, azte artean Atlantan, eta berez ere Austinera itzultzen da. Bueno, San Diego, Inglewood, Kalifornian
1: degia. Nik ez dakit, hor nolakoak diren distantziak, baina, bueno, uste dut nahiko...
0: Honek egazkinaz egingo ditu.
1: Uste dut distantzia potoloak izan ba, direla horre...
0: Eta bukatzen da, Las Vegasen, un momento ez, oztuk daukasun ere bertan da?
1: Las Vegas.
0: MGM Grand Garden Arena.
1: Itxoinatera naiz, berriro irako.
0: A ver.
1: Azkena, Las Vegas, bai.
0: MGM. Hor bai, ez zer egiten denez?
1: Ez.
0: Oskarren sari banaketa.
1: Ah, bai.
0: Claro.
1: Ze gutxi daki den.
0: Oskar, bai, ez? MGM en egiten.
1: Bai, bai.
0: Nik esan gorko bentsat. Bai. Esan edut. Oskar Awards, begiratu harko nuke, baina nik bentsat esango nuke, Metro Goldwyn Mayerren areto horretan egiten dela azkeneko azken urteetan, sari banaketa bentsat. Bueno, nireko segur. Esan edut zinarekin lotura duela legia horrek ere.
1: Bai. Barduan, bai, ez da kasualitatea.
0: Hori zen.
1: Ziurrezet, horre Oskarren egoitzen amaitzea.
0: Bai, ja, horren gortean, ba, martxaren amalagoan banatuko dira horren gortean. Ah, bez, begira aldatu egin zen. Metro Goldwyn Mayeren Dolby Theaterera pasatzen egia da. Egia da, Las Vegasen egin zen urteren batean, baina egia da, Dolby Theaterren egiten
1: bueno,
0: dira.
1: Bueno, balio digu, bestinemaren egoitza batean.
0: Bai, hori da, bai, hori esan nahi nuen azkenean. Bukatu egiten dela, ez dela tartean, ez? Kasualitatez bukatu egiten dela hor, hori zen pixka bat.
1: Por cierto, aipatu duzula artista batzuek egiten dutela leku batean erresidentzia du. Ez dakit horretaz ari zinen, baina...
0: Datorren asteerako neukan zuri proposamen bat egiteko.
1: Vale.
0: Egon zarela badakit.
1: Vale.
0: Eta garezik astaino azte buru honetan egongo da.
1: Ah, vale.
0: Hortaz zu Bartzelonan izan zaren ez, eta bera Madrilen izan.
1: Ez, ni Madrilen.
0: Azure Madrilen, bai. Abia Madrilen. Ah.
1: Bigarren, Malilgo bigarren datan.
0: Ah, uste no, claro, ya denbora pasaren ez uste nuen Bartzelonan zela zure.
1: Ja, bai, o sea, lehenengo etarikoa izan zelako, ia da horren ja, hainbat data dara mala
0: Madrilen. Bai, hori. Datorren astean, baneukan egun batez, eguerdi partean, ea sartzeko.
1: Kremailera txoa jarriko dut.
0: Bai, hori, ez da sartu ateratxo bat egiteko. Esan edo, ez dizu lapurtuko ez egizar. Hau da, ez duzu prestatu beharrik kontatu egin behar dugu zer ikusu takitxo.
1: Primeran.
0: Hau da, ez du... lanik eskatzen. Baina, bai, noski, olako zera bat egon da gero, eta polemika egon da gero. Bueno, Bad Bunny zari gara, bada espada. Hori esango dugu. Bad Bunny zari garela. Eta, karo, itxasok spoiler asko egin ditzake, baina... Aste honetan bukatzen daia?
1: Aste honetan, baietzu zedut, nire neba ere badoa justu igande honetan, ez dakite garaztiren data berdina den, baina ez dakite jadatorren astera begira badagoen, baina apurren bat gara daiteke ez dakit, astelen asteartean, baina igandean bertan amaitzen da.
0: Astelena ama guztu da,
1: astelena, agian astelenean, bai.
0: Astelena azkena, bai.
1: Baina hortik, bai, amaitzear.
0: Bitxia da, zergatik ez dagoen kontzerturik ostiral eta larun batez.
1: Aztenetan ez?
0: Ez, enbaten duen ez. Ja, kaso atxeden hartu beharko du, edo Madrilen promotorak beste zerbait izango du, edo bat edaki. Ba, egizu, aurreko nigilin itzen BBK Lifeen 20 urteetako kartelan errepaso egin zuen ez izenek. Eta badakizu berez 2020an pandemiak urtean etorri bertzela.
1: Bai, gogoratzen dut, bai.
0: Egida, egida. Bai. Orduan oraindik ere zuen, olako
1: bumiketzuen.
0: Orduan bumiketzuen izango, eh?
1: Baina ez... Es, ya, a ver, nik uste dut, bai, dagoeneko, bueno, bai, bai, oso artista ez dagoen eta mainstreama zen, baina nik uste gaur egun, bueno, ez dakit, horrelako formatu batek ez lukela jasango bat boni, bueno, ez que esanberak bere alagurtuko lirateke
0: eta espazio handiago bat ere akaso beharko litzateke edo prezio garestiagoak.
1: Bai, espazioarena, bueno, bai, bai, bale, ba, betiko moduan bete espazio bat, baina hori, prezio garestituko litzateke, sarrerak bere alagortuko litzateke, ez dakitzen zuen.
0: Ez dakitzen bat kobra dezakean bat.
1: Gaur egun. Ja, ez dakit, baina, bueno, 2020an ere, gogoratzen dut, une hartako bat buniden buma, atera zuen Jago Lokeme dala gana diskanik pandemian asko entzundakoa etxean, eta hor zegoen Xafaera bestia dela, nire gustukoenetako bat, bueno, honi buruz eretzein dezakegu datorren astean, baina Xafaera, niretzat izan zela itxialdiko kantuetako bat. Eta bai, horre de gumbandia izan zuen.
0: Bueno, ba... Ba, hori, ez? Datorren astean, eguna definituko dugu, eta egiten dugu zerbait honen inguruan ere. Bueno, urrengoa, esaten nuen, ez, protagonista izan dela egun hauetan, okeraz bane, primavera esan den izan da?
1: Bai, izan da, bai, eta gainera sorpresaz.
0: Horregatik.
1: Atera da.
0: Horregatik, Olivia Rodrigo zari gara. Ez, hori egin zitean, pixka bat horrela. Ba, nek aurten kale egin dut, primavera sondera, da, egin batean eskerrak esan dion nire buruari. Ze, ikusi nuen gorilaz, ze hor dute egiten. Gorilaz egin nahi nuen joan batez ere. Eta gorilaz izan zen, harun batean goizeko ordu bat eta hogeian. Eta, nahi izatekotan gainera, sarean ikusi ziteken.
1: Ah, bueno, eta ikusi zenuen.
0: Ez, ordu bat eta goizan.
1: Ikusi dituzu gorilaztekoak Pedro Sánchezekin.
0: Bueno, Pedro Sánchez da jende askorekin.
1: Bueno, jende askorekin, bai, baina justu hori nahiko idealizatu da.
0: Bai, imaginatzen duzu, han justu parean tokatzen zitzai dela joan izatekotan.
1: Ba, ez dakit, oso bipgune batean egongo ez zen.
0: Bipgune hazen, baina, baina esan dut. Patxi López de Quilesen kontzertuan aldamenean izan nuen BBK Lifeen.
1: Ah, bina.
0: Bai, nahiko grazioso izan zen hori. Ikusi egin bertzen, gizona. Dena ematen.
1: Bai, oso zalea zen.
0: Bai, denak zekizkien. Esan denaren, baina ze kristo. Bai, Patxi López denak zekizkien. Bueno, edo ikusi dut Ortuzar Argentinan gozote girekin dantzan. Bueno, nik gauza handia, horako gauza desinti ikusitako naiz.
1: Joi, nik horatzen dut iaz ikusi honuela BBK Lifeen Denis Itxaso bipea. Baina, bueno, bai.
0: Baina ez gogoratzen.
1: Ez nuen ikusi bere saltzan, horre.
0: Eta nik gogoratzen dut, pantomima fulekoak ikusi genituela.
1: Bai.
0: Eta kasualitatea, oraintxe, ba, lasturrak eramaten ditu. Ze lastur humoregintzan ere sartu da.
1: Ja, bai, harritu nau lasturrak.
0: Eta, bai, ez zen kasualitatean egotea pantomima fulekoak. Ikusten? Hemen ez errezta kasualitatez pasatzen olako tokietan, Itxaso. Adibidea da.
1: Networkina egoten da.
0: Flipantea da. Bai, bueno, Olivia Rodrigo esan dugu bezala protagonista izan da, baina ez duk esan duzun moduan, oraindik ez du lanik atera.
1: Oraindik ez, baina, bueno, ateratzear dago, ja, minutu batzuetan, ez dakit aurre zerdutan emitituko den, adortuta piko, ez dakit, baina bai, ostiral honetan bertan aterako du. Eta, gogoratzen dut, bueno, lan honi buruz itzen genuela, ja, ekarri nuelako lehenengo single hori, Drop Dead, eta hau bigarrena da, bi bakarrik atera ditu, The Cure, eta bihar aterako denari begira. Orduan hemen, hainbat gauza komentatu nahi nuen, Olivia Rodrigok duela, pues ez dakit, iaz, edo duela jabete batzuk ez dakit, denboraren zera galduta daukat. Iaz edo The Cure-ekin kantatu zuen zuzenean.
0: Hori da kontua.
1: Haiekin kantatutakoa da. Eta badakite, bueno, harreman ona dutela ez dakit zer. Orduan, abestia bateratzera zijoanean The Cure iragarri zuenean pentsatu nuen, ama, kolaborazio bat izango da, baina gero pentsatu, ez zeukan zentzuan dirik zeizten buru horrekin kolaborazioa izatea, ez, baina bai susmoa izan nuela hor zerbait egon zitekela. Gainera, ekarri nuen bestean, atera zuen lehenengoan Drop Dead aipatzen zen ere The Cure-en abesti bat, Just Like Heaven. Eta hor referentzia ikusi nuen. Eta hain zuzen, pasaren egunean iragarri zuen, bihar aterako duen lan horretan, singela, izango dela Robert Smithekin kolaborazio bat, gainera dela Olivia Rodrigoren lehenengo kolaborazio bat, norekin eta Robert Smithekin, osea, izbitzen zait. Kristona.
0: Hemen, begiratzen ari naiz, eta, bueno, aurreko diskoak Sauer eta Guts, estetikoki lotura zuten, more kolorea, eta hori guztia.
1: Bai.
0: Bietan ere ahoarekin zerbait eginaz, ez, bo, Guts azuloa, baina justu ez, baina, bueno.
1: Ba, honetaz hitz egin da, ikusi dut jendeak egin dituela editak, diskagerriaren portadak fondo urdina duelako, bueno, zerua da, ikusten dena.
0: Zerua, bera buruz
1: eta bera buruz bera kulunka batean.
0: Hori da.
1: Eta jendeak egin ditu editak, bazuk esandakoarekin tonu moreago bat, edo liliago bat.
0: Hau da, morea da bere kolorea, eta bere zaletuek morearekin jarraitzen nahi dute. Aizkia guztatzen zen.
1: Maten du.
0: Hau da, xarleak xeksen brat berdea den bezala, ez, lehen esan dugu.
1: Hori da, kolore errekin identifikatzen duela jendeak.
0: Alera ikusten ari naiz, eta erreprodukzioak orokorrean esaten du, ez? Bueno, guri hemen, gure artistengan erreprodukzioak niri bost importaidate. Baina industrian hain sartuta daudenen kasuan begiratzen ditut erreprodukzio kopuruak eta.
1: Bai.
0: Eta ikusten ari naiz, eta, bueno, Sauer eta Gutzen artean sekulako aldea dago. Ez dakit, badirudi Saueren geratu zela bere fandom diena, behin eta bere zentzuten diskoa, bai, ze 2.000 milioitik gora, ia 3.000 milioiko 3.000 milioi erreprodukzioa. Hori, astakeria bada,
1: aurreko bidizketakoek guztiek dituzte, a ber...
0: Bai, gutxiena dituen, dituenak...
1: 10 zifra, denak dira 10 zifrakoak.
0: Gutxiena dituenak, bigarren, bo, zeran, Gutzen, 2.000, hemen ikusten ez, 247.000 erreprodukzio dituela. Gutxiena dituenak, gero Guts Spill da atera zuen baitare eta orduan kaso banatzen dira erreprodukzio kopuru eta hori guztia, baina
1: Ditu Driver's Licensek uste famatuena dela bai. Oka ez dakit hori irakurtzen 2.000 milioi
0: hori da erreprodukzio
1: berrunda larga
0: hori plataforma bakarrean, kontuz hori ere esan behar dago
1: bueno, bai, plataforma honetaz ari gara baina
0: bakarrean, eta borradik esaten dut, ez? Drop Deadek dagoeneko berrunda 26 milioi erreprodukzio ditu, The Cure gaur entzongo dugun honek ia 80 milioi astakeria bada.
1: Pasada.
0: Eta hori, bideoklipa kontutan hartu da, zekarra, bideoklipak ere izango ditu.
1: Abai, noski.
0: Bideoklipak ere izango dituzte euskal dozen bat erreprodukzio. Eta horregatik diot, justu, hemengo artiste ez diot kasorik egiten erreprodukzioi. Etzai dir, bai, hauek justu industria puruenean dauden hauek.
1: Bai.
0: Abai, batez ere evoluzioa. Ze, karo, artista hauek askotan fandoma mugitzen da modaz eta boladak ez da eta kasuanetan
1: bai, nahan ikuste dut esan duzuna Sauerrek erreprodukzio gehiago izatea eta oroar bere entzunenen zerrendan bai, askoz presentzean diagoa azte, momentu honetan entzunenen zerrendan gatzeko bat bakarrik dauka, bigarren diskago bat bakarrik dauka, baina nahan ikuste dut fideltasune horretan geratu den jendea baino dela atera zuen lehenengo diska horrek orokorrean errelevantzia kultural handiagoa izan zuela edo eta gaur egun asko jarraitzen dutela lehenengo abesti horiek entzuten.
0: Hori
1: esango nuke,
0: hori gertatzen da.
1: Driver's License, holakoak.
0: Hori gertatzen da, hori artista askorekin gertatzen da, esan edot. Lehendabiziko diskoak jolzen baldin badugu hor, jende asko bertan geratzen da. Takillo, esan edot, eta hori ez da txarra, Da, bueno, ez da txarra, nire ustez orokorrean, gero beste gauza da, zer pentsatzen dute duten, bere ekipokoek eta hori guztiaz. Bueno, hemen ikusten ari zen, bideoklipak 14 milioi ikustaldi ditu.
1: Bai, ez dira gutxi.
0: Kantu honenak, The Cure-enak. Habere, eta gero lirik bideo batu, beste 2 milioi dituen. Honeko la funtzionatzen du. ez dago. Zekero, obses, bueno, hemen, ba, bideoklipetan begira, reprodukzio kopuro gutxegoa da. Bere kanturik ezagunen esan dugun zeintzela?
1: Ezagunen, bueno, entzunena behintzat Driver's License.
0: Driver's License, ea, Driver's License ari izten nahi zen. Ea, pua, eska espaldikoa da, karo. Espaldikoa, bueno.
1: Bueno,
0: Bosturte, fan lirik bat badago, fan lirik bideo bat dago, eta Driver's License, seireundo gaita lau milioi pilatzen ditu YouTube-en, gure bideokliparen ikustaldiak.
1: Gainera Driver's License-ek izan zuen historia bat atzean, bere bikoteki deoiarena, bueno, bera ere ezaguna dela, bueno,
0: ara, bueno, bere bai.
1: Esan zeba.
0: Diskoaren izena ere bitxia. Horren esaten duzula gainera, bikoteki joiaren kontua. Ez? Hori ez, pixka bat triste diru dizu, oso maite minduta dagoen, neska izateko.
1: Hori da. Haurera ipatu genuen, aurrekoan, bueno, bai, aurrekoan aipatu genuen, eta esan genuen ere, abestietako bakoitzak, bueno, nolabait ordezkatzen duela sentimendu bat, edo maite minduta egotearen une bat. Aurrekoak Drop the Deck-ek irudikatzen zuen crash bat izatea, edo norbait oso gustuko izatea, eta honek nik uste, letraia irakurtzen ibili naiz lehen, eta nik uste... Bueno, toksizitatea, jeloskortasuna horrelako kontuak ekartzen dituela mahai gainera.
0: Gero estetikoki ikusten dut baita ere, bai portadan, bai hemen erizain jantzi horrekin.
1: Bai.
0: Pixka bat,
1: bihotz bat ikusten da, bihotz anatomiko bat, bera erizain jantzita.
0: Bai, bai ez dakit pixka bat estetika, ez? Garaian Lolita pelikula etortzen askotan, ez? Pixka bat estetika horretara ari dela, ez? Ez dakit. Neska,
1: bai, ez dakit.
0: Neska nerabe puntu hori ematen, ez dakit, azalata ikusita, eh? Pixka bat,
1: bai.
0: Ah,
1: a ber, hemen, ja, bai. Erizain esan zita jotearen ada, bueno, abestiak berak
0: esan duelako. Bai, bai, duelako.
1: Ez dut inoiz.
0: Baina ez da erizain bat, gaur egun ospitaleko erizain baten jazkera. Zan edut, irurogei, berrogei garren amarkadako.
1: Bai, da, imaginario kolektiboan sexi bezala irakurtzen den erizain bat.
0: Hori, eta justu ere azalean agertzen den umea, ez? Zan dugun bezala, ez? Dilinda horretan dagoen umei jazkera bat du. Ez, ez da, ez, pixka badu naif puntu hori. Bueno, ez, eta bueno, gero zera ez justu, Drop the Den videoklipa beste historioa da. Esango nukele gainera Parisen dagoela grabatut, ez? Drop the Den videoklipa. Ikusten duan gatik, eta ikusi duelako Eurostar bat hartu zuela Drop the Den, bueno, beste videoklip bat dago, eta, bueno, en fin. Zemate gauza egiten dituzten kantu baten bueltan hauek, sinistekoa da.
1: Bai, eta estetika oso bat asmatzen dute gainera, ja ez diskaren bueltan ere, baina kantu konkretu honen bueltan, ez honek adibidez ez dauka zer ikusirik esan duzun aurrekoarekin edo aurrekoekin, baina justu abestiaren inguruan badago estetika bat, badago estera bat, bueno, ez zentzua daukala ere abestiaren letrarekiko, esaten duelako ez duela inoiz sendagaia topatuko, bueno, toksizitate horretarako edo.
0: Hori da.
1: Baina bai, bai.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, esan dugu, Glastonburyn ere abestu zuen bere garaian Robert Smithekin, Friday I'm in love. Bueno, ba, asko izango dela Friday honekin in love, ba, bi arraterako delako bere diskoa, eta ikusiko da. Ea zer retortzen den disko horretan, Olivia Rodrigoren The Cure kantua duzu dugu.

0: Bueno, urrengo artistaren bila ere joango gara. Bueno, egiari zor, ni ekauan inguruan gauza askorik ez dakita.
1: Vale, ez dakitek egitzein dugun hauen inguruan inoiz.
0: Igual bai, baina esan dizut, ez dugu horatzen SS26 jarri dudan ere, hortaz izan daiteke.
1: Vale, bueno, cariño taldeaz ari gara. Eske antzekoak ere aipatu izan ditugu Sego eta lakoak.
0: Igual ekarri ere ekarri
1: antzeko cariño bat batira. Bai, ni uste bai.
0: Igual bai. Gauza da, esan den duen zuen moduan. Bari, ba, niri galdu egiten zaidala askotan, cariño agertzen dena bende.
1: Vale, bueno, ez da zagertatzen. Cariño dira, bueno, Madrilen sortutako talde bat, haiek ez dira madrildarrak, edo ez behintzat guztiak, eta daukatea profil hori Sego edo antzeko taldeek bezala, ez? Irun eska esateran indoan. Jatorrian, hiru emakumeko osatutako taldea zen, une honetan bi bakarrik geratu dira, Maria Balberdinak ospa egin zuelako, bueno, ospa egin zuelako edo ospa egin arazi ziotelako. Ez dakit, hor rollo txarren bat egon zen, une honetan Alicia eta Paula bakarrik geratzen dira, eta bueno, indi talde bat, Espainiar Estatu mailan, bueno, ezagunenetakoa esan liteke, ez, profil honetan edo.
0: Taldean Galizia arriba dago?
1: Ba, uste dut, uste dut Alicia Madrilarra zela eta beste biak bastakite andaluz
0: ez nuke. Kariño izaneko herri bat badagoelako Galizian, beste ari gara.
1: Ah, bai, ez dut polita.
0: Bai.
1: Horrela. Ba, ez dut uste dut.
0: Hemen ikusten.
1: Eta, bueno, honen,
0: Paola, Tenerifekoa da.
1: Ah, Tenerifekoa.
0: Tacoronte herrikoa.
1: Tacoronte.
0: Toma, herriaren izena.
1: Ba, hori da, bata Kanariarra, beste Andaluziarra, bai, hori da.
0: Egira.
1: Ba, hori, abestiaren izenburua, odio la musika, legarria, azteko, eta bueno, tarte honetarako,
0: bai, ez da.
1: Tira.
0: Hauek zer dute, hau ere, disko aurrera pena, badakizu?
1: Baietz uste dut, momentu bat, apur bat galdutan nago, azken aldian, ez diet asko, bai, irakurri udala artikulu bat abesti zehatzonen inguruan, baina ez dakit zer ikusia duen bestelako proiektu batekin edo.
0: Niri arritzen didana da, hemen arreta eman dit, irakurri udala ze eragin musikal dituzten diotenean, La Casa Azul eta Frasones Rebeldes aipatzen dituztela, kontrastea bezintzen lan diago izan. Baina, bai, bueno.
1: Beitu, bai, eske irakurtzen aintzen Jenes Espopen bai. Elkarrizketa bat eta bai galdetzen dietela momentu batean ea diska osa egin duten sentsazio honekin, abesti honek bai. Adierazten duen sentsazio honekin eta ezetz esan dute dela, ba bueno neke une batetik ateratako abestia, baina ez duela zer ikusirik diskoaren gainerako zerarekin orduan
0: ez,
1: exactamente, por eso la sacamos ahora sin anunciar disco. Es un poco estendalón. Diska barruan dago, baina diskatik kanpo ere ulertu daiteke ez duelako zer ikusirik gainerakoarekin. Beraz ulertzen da diskoa badatorrela.
0: Ikusten dudalako 18an atera zutela lehendabiziko Elephant Recordsekin movidas. Gero ja sonido muchachora pasatzen dira. 22an ateratzen dute, pentsatzen dut tartea pandemia zegoelako 20an. Sonido muchachora Universalekin, cariño.
1: Cariño bai, hori oso entzun daukat.
0: Eta 2024an atera zuten Tanto por hacer. Hortaz, bi urteko saltotan dabiltzala dirudi dienez, horregatik bai. Galdatzen nuen ea aurten, ba, otuzetan ezar,
1: bai, hitz egiten dute hemen diskazte, elkarrizketa honetan. Geratu naiz beste parteekin, elkarrizketaren bestelako parteekin, non aipatzen duten apur bat, ba, abestionen zentzuan eketik jaiotakoa, hiperproduktibitatetik, musika egitea inguratzen duen guzti horretatik, esaten dute haiek privilegiotik ari direla, eta, bueno, exagerazio bat dela, ez, edo uneko, ba, ustutze bat, desago bat, baina badakitela privilegiatuak direla, haiek musikaren inguruan egiten dutela lan, baina sensazio hori nolabait atera nahi zutela, eta horregatik esan dute abesti honetan musika gorroto dutela. Eta nik ere hemen beste irakurketa bat egin dut abesti honena, badakit haiek musikari moduan hitz egiten dutela, edo musikaren inguruan lan egiten duten pertsona moduan, baina abestiak hitz egiten du, musika gorrotatzeaz generikoan, eta aipatzen du ere ez duela musikarik entzun nahi, podcastak, 11.000 podcast entzutea nahiago dutela, eta ni horrekin identifikatuta sentitu naiz, ez dakit niri bakarrik gertatzen zaidan, oso musika zalea izan da ere, badirela momentu batzuk, normalean ez zait gertatzen, baina oso momentu zehatzetan gertatzen zaita, idez, triste banago edo, izaten ditudala horrako momentu batzuk, ezer entzun nahi, musikarik entzun nahi izatearenak, badakidalako, edo zer konerako edo txarrerako, eragingo didala, edo nire sentimenduei eragingo diela, ez dakit...
0: Bai, ulertzen
1: zaidan.
0: Bai.
1: Baina momentu hori, nik uste, oza, niri gertatzen zaidan momentu hori, oso ondo deskribatzen dute abesti honetan, eta niko dakitaiek beste nonbaitetik ari direla, baina sentzazte hori, edo zein podcast, edo zein txorrada entzun nahiago izatearena musika baino, horrekin identifikatuta sentitu, nahi, zorudan kurioz eruditu zait.
0: Bueno, ulertzeko, batzutan gertatzen dena.
1: Bai.
0: Bueno, ba, odio la musika. Guk hemen zu horretu musikarik, baina kantoak ala zaten denaz.
1: Momentu batzutako karrik.
0: Entzungo dugu, esan da bezala. Habe dira, Kariño taldekoak.

0: Bueno, eta azken bat ere ekarri diguzu, eta azkena ere ez du utziko, ez, alde batera. Bueno, hemen gauza da, artistaren izena ikusi dudala, eta bi, bataitik izena utxarekin bakarrik bat dagoela, eta pentsatzen dudala hori dela, eta ez dela Murtziarra Maria Blaia, ez da? Kasu honetan, Brasil aldera guaz, ez da?
1: Maria Blaia da, baina Brasil aldera guaz, bai.
0: Ah, nola? Maria izan da?
1: Maria Blaia estari gara, bai.
0: Ah, baina, itxaron. Blaia eta Maria Blaia pertsona iguala dira?
1: Pertsona berdina dira, bai.
0: Ah, ba.
1: Bai, eta duela pare bat hilabete edo aipatu genuen ere tarte honetan.
0: Ados.
1: Bai, bera musika munduan aurkeztu zen Maria Blaia moduan, hasieran entzuten nuenean zen Maria Blaia, eta orain aldatu du Blaiara bakarrik, baina Blaia maiuskulaz. Baina adibidez, bere sareetan mantentzen du Maria Blaia.
0: Ados, hau da, honek ere evoluzionatu duela.
1: Horrek zalantza eta... sordezak egia.
0: Bai, ez gainera ikusi dut hemen, 2020ko videoklip baten irudi bat agertu zait, eta hile horia eta horrela agertzen da, eta
1: bai, bueno, haien estetikoki aldatu da.
0: Joder, hasta aldatu dela, eta gaur egun ikusten dut hemen, 2024ko beste bideo bat agertu zait, eta estetikoki tribalago, basatiago, ez dakit, ez? Kaso Brasilekin gehiago konektatu du bere etapa honetan, edo ez dakit horregatik izan daiteken.
1: Bai, berak aipatu du, bueno, Instagramen iragarri zuen duela bieguna bestia, horregatik, ba, bueno, zain egon nintzen, badakidalako azken aldian atera duen guztia gustatu zaidala, eta ba, duela biegun eman zuen horren berri, da sorpresa bat izan da, ez du beste zein diskoren markotan sartu, edo gainera duela gutxi atera zuen EP bat, hau da, besterik gabe atera duen abesti bat, eta ipinez zuen sorpresa, maiuskulaz, ostegun honetako 12etan aterako zela, alegia asteazken gauean edo, ez dakit edo duela biegun atera, nik uste hau txarto dagoela duela, biegun atera zuela esango nuke.
0: Baina, begiratu, kantua diozu?
1: Bai,
0: nao sei,
1: pare bat egun dara madala horren zuten.
0: Atzo gauerdian aterazela.
1: Atzo gauerdian.
0: Jartzen du.
1: Atzo gauerdian. Ez que uste dut aterazela.
0: Claro, gero bezaz bat.
1: Asteazken gauerdian, alegia. Aste artetik asteazkenerako gauean. Eta hau txartu duela.
0: Edo
1: txartu duela jarrita edo kolatu zaiela.
0: Edo bideoklipa ikusi duzu lehenago.
1: Ez, abestia daukat, osea, plataformetan atera du, eta bai, mire, zerrendetan daukat, osea, bai, duela bi egunetik esango nuke, baina nik uste hemen iragartzean okertu zirela, edo bestela, hori, nahi baino goizago igoz zutela, ez dakit. Eta hemen aipatzen zuen, publikazio horretan aipatzen zuen, solo sé que suena a verano cálido en un pueblo entre España y Portugal. Alegia, udatiarra bai, bueno, esan dut gaur ez nuela kantu udatiarrik ekarriko, baina bere arabera bai, udatiarra omen, eta Portugalera eramaten gaituena.
0: Bueno, ba, Blaia, esan dugu moduan azkeneko hau, nao sei, izeneko kantuarekin. Honek ere diskoren bat badu bidetik, edo...
1: Ez, esan dakoa duela gutxi atera zuen EPA, eta hau besterik abe atera du, horre hukiko zuelako aspalditik presteta.
0: Ados, bueno, gainera, EPA-ren EPA bat, bo, EPA, 8 kantu ditu,
1: izen, bai, bueno, EPA bezala aurkeztu zuen.
0: Izen buru asko gustatu zait.
1: Bai.
0: Your lesbian neighbor is playing music next door. Hau da, zure bizilagun lesbiana musika egiten ari da, musika jotzen ari da aldameneko atean.
1: Bai, oso ondo dago. Epe horretako bestiak asko entzun izan ditu pasaden neguan.
0: Bueno, ba, orain udara.
1: Orain udara guaz.
0: Nao zei kantuarekin eta honekin agurtuko zaitugu itxaso. Mila esker, gurekin izaterren eta datorren astean.
1: Mila esker, datorren astean, bueno, uda giroan.
0: Hori da.
1: Batbani giroan.
0: Hori da, tokatuko gira horlako gire. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria
1: Larra bideak taldea da, Larra bideak olako disko bat atera duelako, Larra bideak bi, bueno, aurretik Larra bideak izeneko ere atera zuten, 2019, eta bakarrik hasi baldin bazen ere, bueno, ba, taldera jende desente bildu zaiola esan behar dugu, izan ere, bueno, hau honen, proiektu honen sortzailea Iñaki Larraintzarra da, eta taldera batu zezkio, ba, Inigo Astiz hitzetan, eta musikarako Ibai Gogortzamekin, Arbelaitz Inigo Telletxea, eta grabatzen Inigo Irazoki. Bueno, ba, aurkezpena bihar izango da, Laban Iruñean, eta honekin irekitza pentsatu gaurko saioa. Agenda kontu gehiago, berando gero bai, eh?

hori, esan da bezala, larra bideak proiektua. Eta berriz indigo, bueno, duela... Demora bat, ja, martxan jarri zen, eneko Lamotz eta Matie Bordenabek sortutakoa. Eta gero bat zitzaizkien, ez, Julian Bordenab. Eta Jande Etxebarri taldera, eta horrela sortu zen nola bitere, hau bera. Indigo, Johannes Buffekin grabatu dute. Beren diskoa, eta diskoa kalean da, diskoa plazaratu du, indiok, aterpe hori. Hau, galdu eginda deitzen da.

Bueno, lehen lerrora itzuli den musikari bat, Michael Stipe, R.E.M. taldeko abeslaria. Eta Andrew Wattekin egin du olako kantu bat. Andrew Watt batez ere ezaguna da, bueno, hainbat kolaborazioz gainera, ze honek izen handiek esoli kolaboratzen duela dirudi. Bueno, ba, zinemarako ere kantuak egiten dituela. Eta I Played the Fool, Rooster izeneko, ba, ikusentzuneko piezarako, ba, kantu nagusia edo da. Eta zuzenan aurkeztu zuten telebistan aurrekoan, eta aurkeztu norekin, eta bueno, ba, besteak beste, ez, Chad Smith egon zen tartean, Red Hot Chili Peppers taldeko bateria jotzailea. Andrew Watt bere ere bai noski. Baina, kontuz, gainerakoak Joskin Hofer Pearl Jam edo Razkoten ibilitakoa, Troy Van Leeuwen Queens of the Stone Age taldekoa, eta Chris Chani James Addictionekoa. Haze superbanda. Kantua esan dugun bezala, I Played the Fool.

Monsterreko soinu banda, esan da bezala, HBO Homebox Office enpresak ateratzen du. Eta berez Tricky Dance taldea da. Bueno, ba, Tricky Dance taldearen, Malerrekako taldearen, ba, Malerrekako, Nafarroako taldearen, placer txikienak. Kantu berriarekin datoz!

instrumentu klasiko batzuk agertuko dire hemen. Baina remix bat da, Mentzaren remix bat. Izatez, Besaide taldearen kantu bat, folk taldearen kantu bat, Artzain nindagoienian, errez esaten da. Bueno, ba, kantua da, Mentzak hartu eta remix bat egin duela.

eta, bueno, ba, albokaz, arrabetea, arrabita, kintuna bazelako instrumentu tradizionalak hartu eta elektronikarekin uztartzeko autu egindu kasu honetan. Bentzak. Bidea lamenditu kantu gehiago ere. Momentu zonekin konformatu da.

Horixe, bezaideren kantuarekin, hartzain nindago jenian kantuarekin, mentzak egin duena. Hauek beriz, slide taldekoak dira. Bueno, slideek ja denbora bat bai, beren EPA aterazuela, agur aterazuela, baina orain bideoklipa egin diote kantu honi, bizi berritu egin dute nolabait ere EPA hori, izkutuan abestiarekin.

ez esan dugu moduan, slide taldekoak ziren, eta urrengoak berriz, diskoa bidean du. Akaleia, At the Last Apocalypse. Hori da bere kantuaren izena, diskoa du azkenean. Oiana, Rodriguez, Akaleiak. Akaleiak.

hauek ere bideoklipatekin berritu dute Denboraren Orbainak diskoa, Denboraren Orbainaken lehen zatia bira bukatuta, uda atarian, udan kontzertuak izango dituztean eta hemen. Eta, bueno, ba, eutxi izeneko kantuaren bideoklipa plazaratu dute orain. Latzenen Denboraren Orbainak diskotik, eutxi. Eutxi.

agenda kontuak. Eta horregatik ekarri dugu hau, eh? Oñatiarrak dira hauek, Malko taldekoak dira, baina Malko bihar Adurtzako jaietan izango da, Gasteizen Lukiak, The Border Kids eta Marvel Kid DJ-erekin batera. Malkoren alkohola eta violentzia kantua duzu. Beren Nimugak diskotik atoletzen dugun kantua, Malko. Malko.

Hortxe beraz, Malko taldearen musika, baina ez da usoilik izango, baditu bolako kontzertu gehiago ere aipatzeko. Eta esaterako ez daio Roketsek bere disko berria aurkeztuko duena, ez? Bueno, ba, ez daio Rockets taldekoak esan da zela lan berriarekin dira erratxapeko jai eta aurkeztuko dute. Eta horrelako doinuak izango dira, bertan. Erdoil eta Ezkutu taldekin batera izango dira.

Tira, agenda kontuekin segiko dugu. Igorren, San Antonioak, eta bertan berrogeita zortzi bi berrogei, eta Xiberutz, izango dira besteak beste, bere musika duenuekin. Xiberutz, gerla kantua duzioa. Esan da zela bier,

Bixi, esan dugun moduan, Bilbon, Santana 27 izango da, eta bueno, ba, izue, gertutik ikusteko aukera, ez, hauek normalen festival handietan, eta espazio handiagotan izaten diren talde horietakoa direlako. Ba, izue, honekin agenda errepasatuta, guazen, azken laukantuen bila, eta horietatik lendabizikoa, Gordin, soiltasunean, kasek esango nuko mugikorrarekin grabatu dela, i etxarrik, izenean, deituriko kantu hau publikatu du.

Gainera, albistea dagoeneko jakin gauzu, Kasi gauerdia den honetan ematen ari garen arren. Peiremans taldea bueltan dela, abenduan egingo dute alako bira bat. Donostiako sarerak minutu bakarren agortuta atzo, batzu ez gaur, Kasi katzo. Eta guztia kolapsatu zen, beren plataforma, sarreren plataforma guztiz kolapsatu zen. Arren bihar goizeko amaiketan, ustiralarekin, berriz ere sarerak eskuratzeko moduan. Debuteko lanetik ateratzen dugu kantu hau. Send the flowers, Peiremans, abenduan, bueltan.

Agurtzeko unea, Taylor Swiften doinuekin. I knew it, I knew you. Hori da Taylor Swiften kanturik berriena, eta honekin bagoaz. Bihar musikariarik ez, bihar pilota kontuak izango baititugu hemen naiz irratikoak. Bueno, zerbait kontatu dugu aste honetan eta jakin badakizue. Badugu lalakorik, ba, bihar musikariarik ez. Astelenean itzuliko gara, azken astearekin kontuz. Datorren astetik aurrera gero hasiko direlako jaialdiak, etorriko da kosta la kosta. Beste kontuetara pasako gara, udagirora pasako gara, udarekin batera. Beraz, bueno, ba honekin, kitxo, gaurkoa eta aste honetakoa.

Kaixo naizale, kaixo regezale, ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordubetean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak kiskaltzen hasiko direla. Jakintzazu ba, regesukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Abisatua zaude.

Zangozatik datorrela, eta Naiz irratian zaudela. Zuekin eneko, nahiago baduzuen naken. Naken esan nahi nuen. Zemo zaude, danongi. Du primeran Dennis Walks entzuten

bere ibilbide emankorrena, arrakastatxuena, 1969 izan zen. Eta urte hartakoak dira, gaurkoan zuentzako aukeratu ditugun abestiak.

bi ekoizle ezberdin, Lloyd Charmers eta Harry Maddy. Okeraz bagaude, Heart Don't Leap Out. Eta orain entzutera guazen, Love of My Life, biak alabiak, Harry Maddyren, eskuekin, ekoiztuak. Zuekin, Dennis Walks.

beste artista askorekin pasatzen bezala. Iroiko amarkaderen amaieran, Iroita amarrekoaren hasieran bere diskoak Erresuma Batura iritsi ziren. Troian Records eta Pama Records zigiluen bidez. Honi esker, Dennis Walks ezagun bihurtu zen, Europako regezalen, da jatorizo kaskamotzen, gazten, kaskamotz gazte horien,

bagoaz Dennis Walksen abesti ezagunena entzutera, The Drifter, 1969 Harry Madirekin batea Studio One-en grabatua. Erresuma Batuan, Pama Recordsen Krab zigiluan aterazena. Jamaikan Moodisk etxearekin, hemen duzue Dennis Walksen tematzarra, The Drifter, berarekin, abestionekin bukatzen dugu gaurko asteko klasikoa. Gozatu!

0: prest daukagu zuentzako. Ta hause izango da Don Give Up izango da urrengo diskoaren aurrerapen abestia. Lan berriak Fiel a uno mismo izenburua izango du.
1: Siempre hay una salida antes que hacer sufrir.
0: Musika oinarria Buenos Airesen sorturiko New Rootsers Band taldeak jarri du. Gainera luxuzko kolaborazio batekin Mohamed Meliani musikariaren hain zuzen ere. Erritmo horren gainean Raskukoren ahotsak meztu argia bidaltzen du garain hasi hauetan eutsi sendo.

Maastricht eta berriz, Xabi Lek egindu. Guazen bat zuzenean, Raskuko.

Charo Liendro a Ochean, Aitor Olabarria baterian, Javier Oruechevarria a Basuan, Aitor Segura guitarran, Ander de Luis guitarran, Jonathan Yelamos teclatuan, Aymar Beato trompetan, Unai Andrés saxu tenorra, Iker Figueroa tromboya, beraiek Steady Rocket, hau beraien lan luzea, berria, lehenengoa, aireratzea izan eman diote, disko

berria dugun diska, aurreko astean argitaratua izan zena, plataforma guztietan jada entzungai dagoena, eta fisikoki erosteko ere, prez dagoena. Steady Rocket, Euskal Herritik Bizkaitik Bilbotik, beraien lan luzearekin aireratzea.

abesti guztiak Estebi Roketsek idatzi dituenak. Eta Roberto Sánchezek graba

abesti guztiak haiek idatzi balituzte ere, badira xelebrekeri batzuk. Diskoa izten duen abestia, horren adibide, Bok Espok, ziur nago ezagutuko duzuena.

0: vinilo kolektibo horren parte izan ziren Jedu Alderen Eferrak abestiarekin.
1: Herria behar du defendatu.
0: Eta besti horren

Zuzeneko diskotxo bat gitaratu zuten. Zuzeneko bost abestirekin. Baina hauxe da, aireratzea da, estudioan grabaturiko beraien lehen lan luzea.

eta aireratzen ari dena, beraien musika, beraien albuna, beraiek Steady Rocketa baitira, Koetea baitira, Suziria baitira, eta Suziria deitzen da, diskonen aurrerapen abestia. Gozatu, Reggae Fever irratsaioa.

Steady Rocketsen diskoa entzuten jarraitzen dugu, aireratzen jarraitzen dugu, bihotza eskuetan deitzen da abesti hau, eta atzeko harmonika hori, zer diozu dortaz?

Pero lesan egun bezala, jada plataforma guztietan entzungai duzuena, baina ez hori bakarrik erosteko ere, hortxe prez behin Bandcampera sartu ezkero, hortxe duzue aukera LPA erosteko.

Beno, eta badoa bihotza eskuetan abestia, eta guk amalauk irriskarro abestia entzutera goaz. Diskoko beste bitxikerietako bat. Ez genuen abesti hau letra honekin ezagutzen, bizkaieraz abesturiko abestia. Nik bertsio, ez da Gipuzko arra ezagutzen, emintzat doinu horrekin amalau atxo irudikatzen ituen, trompeta jotzen, zazpi astoren gainean, beraiek amalau kirriskarro.

Beno. Ez dagunak ditu hauek hemen gure artean. Ufo San Jose, baterian, Basuan Txaki, perkusioetan Dino da Bahia, teklatuetan Alfonso Chitín Alonso.

ahotsetan Sara Sánchez beraiek Smooth Beans dira atzeko abestia Morning Sun beraien lan berri luzeko lan luze berriko abesti batekin lan luzeren izena sin dudar abesteren izena

honetan entzun gabe genituen abestiak entzungo ditugu eta beraiekin joango gara gaurko saioa isten. Morning Sun badoa Franen eta Lararen ahotsekin eta orain diskoari izena ematen dion abestia. Sin dudar, Smooth Beans, Reggae Fever irratsaioa entzuten ari zara naiz irra.

honekin jarraitzen dugu. Greenland deitzen da atzeko abesti hau. Eta pixkanaka, pixkanaka bagoaz gaurko saioa izten. Baina gian, uste genuena, baino gehiago luztatuko zeigu esan nahi nuen abesti hauekin bagindua zera, baina gian, beste zerbaiterako denbora.

pixkanaka, pixkanaka Greenland itzaltzen doa eta argitzen dagoena solo tu, zu bakarrik, zuek zarete, Reggae Fever irratsaioaren protagonista nagusiak zuentzako.

dugu topatu. Erromoko jaietan akatz egongo dira. Abuztuan izango dira, egun data zehatzik oraindik ez dakigu, baina bertan jaietan, Erromoko jaietan berriro diet egongo direla aurreratu dezakegu. Akatz agogo hiru aspaldi regepibi ratxaian egon gabe. Berriro hueltan, agogo iru hortatik ateratako 1, 2, 3, 4, 5, 6 abestitik. Abestiarekin abeto esan da. Agur esatera goaz. Juan aurretik termometroa begiratu, gorri toperal dago. Lasai ez larritu, regezu karra, ona da.

zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, naiz irratia.

Música.